besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, ti ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little, dream a little.

Adonit ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtojë nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star për ulësisht në shërimin tënd.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

0: Atën e mirë, pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

Sa mirë që kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e të

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojemi.

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës, sa më i mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

pasi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

E në mëngjes është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM zgjohu, ka berat.

0: qatë erësi.
1: Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radion.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjo pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukuroj mjetët.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes. Ti do të dalësh të shtator.
6: Janë ca video po e kanë kapur algoritmi tani këta dhe
5: zgjidhin. Duket idiotë si video. Duket pa sens si video, duket si këto shenjat horoskopit që më çon vazhdimisht Sasha, më thotë jo Merkuri në retrograd.
6: Jo po dëgjoj unë ato.
5: Jo, jo, ose më sa në shkallë krahasore Sasha më dërgon më shpesh si po themi.
6: Jemi një shenjë, vetë duke qenë se lexoj për vete, ja jap gratis, nuk është se lexoj
5: enkas. Edhe por do ti që të bën mirë të ndihesh mirë dhon.
6: Unë në fakt po prisja të marroj fjalinë dhe ta thoja, unë po thuaj se bëj çdo fillim muaj, këtë çdo fillim jave kur të horoskopi i ri dhe ti.
7: Sasha lexon Susan Miller. Sasha lexon Susan Miller, është ajo amerikane.
6: Edhe Paolo Fox.
7: Edhe Paolo Fox. I di kush janë këta?
5: Susan Miller ma thot vazhdimisht jo.
7: Kurse këto video që thua ti, vërtet janë shumë virale, janë disa njerëz tash me kanë kapur që din që njerëzit ndalojnë nëse ti thu frazën e parë, nëse kjo video të ka gjetur nuk është rastësi.
5: Madje nëse ja çon 5 vetave të tjerë do të kesh fat në jetë.
7: Po, tagoj po shtot, edhe gjithë njerëzit çojnë deri në fund. Por megjithatë, universi është i madh, manifestimi funksionon. Edhe këto video të funksionojnë, të ndihmojnë. Të ndihmojnë të thuash ëndrën tënde dhe të realizosh qëllimet e tua.
5: Kjo që
7: nëse sot ju ka gjetur në radio klubi mëngjesit, kjo nuk është një rastësi.
5: Do jetë një shtator i mrekullueshëm, do jetë një shtator ku ju nuk e prisni, do dalin ato fonde që i prisni. Do dalin ato
6: pronat.
5: Ato pronat e gjyshit do dalin ato rimbursimet.
6: Janë firmosur rrogat e gjithë atyre që paguajnë nga Bashkia e Tiranës, kështu që mos kimerak.

0: Dhe data, dhe data shënon 3 shtator.
1: E dini çuna goca që Jovanotti në fakt emri i tij normalisht është Lorenzo Cherubini,
2: Cherubini,
1: si lexohet. Çështja është që emri Jovanotti është një gabim shtypi. Fillimisht ai mendonte që do të përdorte emrin artistik Jovanotti, pra Joe veç Vanotti veç. Por në një poster që... të një klubi ku do të merrte pjesë dhe do të këndonte live, dikush shkruajti bashkë Jovanotti. Edhe kështu mbeti emri lidhet me fjalën Esre Jovanotti është i ri.
0: Në fakt ai është 50 e kusur vjeç dhe unë e kam parë live.
1: Po jemi ne 50 e kusur që jemi rritur me Jovanotti, jo me Jovanotti.
0: Kam parë live dhe më besoj është si 21 maksimumi.
1: Ja duket shumë
0: dhe
1: aktiv, shumë shkatur.
0: Dhe kur e kam takuar është ashtu i ri, është shumë njëri interesant. Më besoni është nga këta njerëzit që si themi ne nuk kanë kota të ku nuk kanë.
1: Po shikoj tani, meqense jemi te këto gjërat e rinisë, për shembull, se ka të bëjë dieta normalisht, se çfarë konsumon ti dhe çfarë nuk konsumon.
2: Për shembull, është vërtet.
1: Edi cila ka qenë gjella ose ushqimi i preferuar i Benito Mussolini, diktatorit famshëm në fakt,
2: i Duçes,
1: faleminderit.
2: Për ata që njohin shkurt,
1: Duçja në fakt me një recetë të dalë nga gruaja e tij, e cila mendonte që ky ishte Chelsea i vitalitetit, Chelsea i jetës, Chelsea i rinisë, Chelsea i freskisë. Hante një tas të tërë me hudhra të prera, të pagatuara.
0: Antibiotik.
1: Çka një tas të tërë, limon sipër, limon sipër dhe vaj ulliri.
0: Po kjo nuk është gjatë jetën.
1: Dhe këta antet çdo ditë, po jo se jeta nuk varet ndonjëherë.
0: 61 vjeç vdiq.
1: Po tani po do të varet militar, po të varet militar, normalisht nuk është se
2: edhe militari u kput 3 herë.
1: Nga haro.
0: Nga hudhra.
1: Imagjino gruaja, Duçe, ciao, du.
0: Pas
1: domethan
0: tas
1: i hudhra
0: me limon,
1: sallat me hudhër, sallat hudhra limon,
2: sallat e gjatësisë.
0: Dhe pastaj bënte mbledhjen e partisë.
1: Pastaj bënte mbledhjen e partisë.
0: Ja ku jemi sot, ja ku është Italia sot. Shiku janë.
2: Edhe gjithë e bërin. Gjithë e bënë. Më lehet bëj çfarë doja, mam, vetëm tikin.
0: Dhe ja, çfarë ndodhi?
1: Kështu që kanë njerëz, kanë dëshira të çuditshme, kanë bindje të çuditshme për cilat
0: hudhrën e kemi shpikur ne, thoi Benito, ose po gjyshet tona, e han esëm një kokrr në mëngjes.
2: Edhe treta ka qenë sikse i rrumbullakët ai, se është prej i bërë si Duçe.
0: Mirëmëngjesi thotë Albani me tre mëngjesë.
1: Edhe Markeli thotë mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi e fin normalisht.
0: Mirëmëngjesi, kalofsh i bukur.
1: Sa e paguam të Markelin ti moj, sa e ka lënë
0: muaj? E paguaj një mesazh zanor.
1: Një mesazh zanor.
2: Varen që dali emri në radio.

0: Mi më gjesi, mi më sa gjelos, jo kënë thotë Markeli. Ja, e digjoj Sasha e nuk doli.
1: Po pra.
2: Pra, okay, nuk foli dia.
3: Nuk fola asgjë,
0: nuk foli. Okej.
1: Jamo Markel tani xhelozia na mban gjallë, se s'kemi më emocione të tjera, kemi të paktën xhelozinë, si ta nave, na zon.
3: Po nuk është mirë të kesh emocione negative. Përgjithsisht duhet të mos tani
1: do kemi këto mbaj mua unë ato librat që lexoj se me si brez me ndjenjat nuk është se kemi pasur marrëdhënie shumë të mira, po këto librat që lexoj të vajzës tani edhe këto filma të tipit Inside Out, na thonë që ato emocione që ke duhet i përqafosh, ti mbash fort, ti evidentosh, ti përcaktosh.
0: Po
1: pikërisht ne këto kemi këto pranojmë.
0: Këto na gjendën.
1: Kemi ç'bëjmë.
0: 069 20 70 222, a pranoni edhe ju emocionet tuaja, na do na tregoni
1: si shtypni fort fort.
0: Si menaxhoni emocionet, sepse njeriu dalohet nga kafsha pikërisht për menaxhimin e emocioneve, mm-hmm, se ndryshe do të quheshim tigër, mm-hmm, ose do të quheshim elefant.
1: Marrim një stuk të mirë vëmë para fytyrës dhe ulërazim.
0: Jo, mirë. Ora shënon 7:12 minuta, na shkruani dhe rikthehemi pas pak me muzikë të mirë dhe kuice.
1: Edhe me kuice.

0: Atëherë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Unë dua të bëjmë doktoresh.
3: Unë dua të bëjmë artiste.
4: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
6: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions, po ku me pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: Dhe La Liga-n po desha.
11: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në tring.
14: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
15: Arkitekte,
14: programues,
15: inxhiniere.
14: Ëndrat nuk janë njësoj.
15: As laptopët.
16: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
14: Gati, pas pak bie Zilia.

0: si që luajmë se Mendoni
1: apo gati luajmë pak, po patjetër se do luajmë edhe pse mos luajmë.
2: Luajmë, sigurisht që luajmë.
1: Kush ka parë Revinici, ka parë.
0: Ti ke parë
1: një djalë të mbar.
0: Gati.
1: Ti ke parë një djalë të mbar?
0: Djalë sa vjeç
1: djali? Djalë 40 vjeç.
0: Çik më shumë. Atë të 40-tat.
1: Të 40-tat, dakor. Ky është Viktor.
0: Jo.
2: Viktor nuk është ama, është artist.
0: Është artist.
2: Dhe është këngëtar.
0: Jo.
3: Oh.
0: Eu.
3: Atëherë është regjisor.
0: Jo.
1: Është balerin.
0: E provon ndonjëherë kështu për çfarë?
3: E provon ndonjëherë për çfarë?
0: Jo.
3: Kujdes.
2: Po është aktor ama.
0: Është aktor.
2: E provon ndonjëherë për çfarë? GD.
0: Jo.
1: Jo më ja.
0: B. Ai është regjisor, provon për çfarë aktrimin, ë?
1: BB.
0: Jo.
1: Nuk është BB ja.
3: Ua, ka dhe një emision të tij në televizion.
0: Jo.
3: Jo, ende.
1: Jo, koma.
0: Siamo unë Sasha.
1: Atëherë
2: unë s'flas.
0: Është aktor.
3: Faleminderit, Sasha, vazhdo.
1: Kolla jote mjafton.
0: Është më shumë aktor,
1: domethënë. Atëherë
3: është shumë aktor, kujdes.
1: Ky është teatri kombëtar?
0: Po.
1: Okej, e kam koleg domethënë. LV.
0: Po ke luajtur.
1: Jo, jo. Nuk është
3: fillon me në emrin.
0: Jo.
2: Ky është tek të 40-tat. Tham provon në një herë.
0: Do sa është çik më shumë, po nuk jam e sigurt.
3: Po nëse aty afër.
2: Tani ky ka luajtur së fundmi për Kragentit në shfaqjet që kemi pasur.
0: Së fundmi ndoshta tani vitin e kaluar po ka qenë.
1: Botello. Ishim bashkë te Botello
0: së mbajmë. Po më duhet. Po.
2: A D.
0: Po.
2: A D.
0: Po.
1: A D.
0: A
1: D.
2: Ishte në fakt vetë Botello.
0: Po.
2: 069 20 70 222.

0: Dhe jemi rikthyer në programin e shënon 7:25, sigurisht nuk e di, a kemi një fitues apo do të presim?
1: A kemi. Patjetër që kemi fitues. Atëherë fituesi më shpejti më i shkafti ka qenë Gerti.
2: Gerti.
1: 626 në fund, i dashur Gerti, ke fituar, çfarë ka fituar Gerti, më çfarë ka fituar, unë them, një dhuratë
0: i mrekullueshme
1: nga nuk di Sasha,
0: Sasha kërkon, do t'i japim 1 euro dhe një monsheri kupon plot për plot kupon, sepse tani po fillon edhe shkolla, nuk e di nëse ke fëmijë të vegjël, vëllezër ose motra që do shkojnë në shkollë.
2: Por ne po t'i japim.
0: Po euro 1 dhe monsheri janë perfekt, sepse ti aty mund gjesh gjithçka. Tani kanë filluar të dalin të gjitha mjetet e duhura shkollore që ju keni nevojë për ta nisur mbar vitin e ri. Pastaj mund shkoni të pini një kafe, një cappuccino, një
3: dëshioni brioshe të mira aty
0: ose një ëmbëlsirë,
1: e vërtetë.
0: Arbender Hemi ishte personazhi.
1: Arbender Hemi, po, dhe me gjitha qefi më i madh është ulesh në kafe dhe të përgjosh njerëzit çfarë bëjnë me
0: jetën.
1: Jo,
0: ti e bë këtë?
1: Po normal, më kam ndonjë pal dulbit vogla, kështu që shoh.
3: Në fakt aty është e bukur.
1: Ti shefi më thon sa ka veshur më linda. Ose si shumë afër bëri më linda me gramozin.
0: Po jeni, dëgjoj, jeni me kalamajse, keni
2: bler gramozin me më linda. Ai gramoz, gramoz.
0: Nuk e dëgjoj dot tavolinën ngjitur se duhet vrapoj brapaçunin, po e shikoj ti.
2: Do të sidet ajo shumë.
0: Mos ka jepni këtë shembull fëmijëve, ose.
1: Po jemi fëmijë, po japim shembullin e celularit që rim para celularit. Më mirë përgjojmë jetën e tjerë, pse sa çojmë celularin, Sasha.
0: E.
1: Faleminderit.

0: The Jet Bang.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
4: Ora 7:32 minuta.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami!
10: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
11: Siguri 24 orë,
10: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami!
10: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
12: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
13: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
14: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Sa mirë bëm që erdhëm.
16: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
17: Po kërë ari i pastër. Ky qielli me yje.
18: Tomi, po kërë ari ju.
19: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Ilani
1: e në ta po lini që Lavastovilja Gotek Electronics të kryje punët.
0: Atere, unë kam shumë shef nga punët e shpisi, nuk i përqenë përgjësi. Larja enve është e preferuara. Me do përta nëse ka en, i them mos u lodhni.
1: Se i bëjum, e bëjum të punë.
0: Por, kur është Lavastovilja aty, edhe nuk ka njerëz vërdal, i fusa të.
2: Mua përgjësisht asi punë shpije nuk e pëlqenë.
3: Shu që
2: nuk do
1: veçoja.
0: Mami më dëgjon çfarë
1: tha? Ti Altin Kezana apo?
3: Jo, s'kam zanë.
1: Vet zanë. Bukur, shumë bukur. Atëherë nuk është gjithmonë që e keq që ti lësh enët pa larë, sepse për shembull në 3 shtator 1928, Alexander Fleming, një bakteriolog skocez, po Fleming,
0: penicillina,
1: në laboratorin e tij pikërisht la një nga këto pjatat e ndryshme me baktere të ndryshme dhe aty kishte stafilokokun. Noti që nga palarlloku i kishte lënë aty te ajo zona e laboratorit. Do t'i nga palarlëku shikon që ishte shfaqur një myk i cili aksidentalisht na e kishte shkatruar të stafilokoku, kishte prodhonte diçka. Atëherë këtë gjën që prodhonte, ky vendosi që ta quaj penicillin dhe shkoi ta dëshmoi si gjë të thotë njerëzore. Po. Kam zbuluar diçka që ka përshtypje. Kjo gjë do të ndryshojë komplet historinë se si ne kurohemi. E çoj as nuk e vuri njëri ujë në zjarr, tha lëre ai çema.
0: Lëre me këtë djathë që na
3: solli.
1: Dhe shumë vite më vonë, gati një dekadë më vonë, njerëzit thanë "Ui, shi sa e bukur." Paska që në kjo, dhe në 1941 në fakt filloj që të përdori masivisht për pacientët gjatë luftës dytë botërore dhe pa diskutim që e ndryshoj lojën.
0: Ja ku jemi sot, na dhëm koka, edhe, në kemi një hall, një temperaturë, një gjë.
1: Kanë ndryshuar totalisht mënyrën se si ne kurohemi. Pa tjetër që kemi patur një fazë nesër shqiptar specifikisht që kujtonin që ishim karamele, se ishin dhe me ngjyra, kuqezez, na kujtonin
2: edhe fazën e botave. Se cilëra kanë qenë në formë gjilpore dhe të dizhni,
1: dizhni
2: tmerrsisht shumë.
0: E ke provuar Genti?
1: Po patjetër,
3: gjithë ato.
1: Më po të gjitha ça janë gjëra me shtëpi me
0: edhe vetëm kësaj më ai
1: nuk. Ne themi të gjitha se.
0: Atë, përshëndetje pak Donin i cili është në trafik dhe thotë me mëngjesi klubi, a nuk duhet bërë natën pastrimi qytetit apo kush bëj trafik kështu mbi mëngjes? Edhe në fakt është në edhe fugoni i
2: plerave, kamionin,
0: kamioni i plerave ka ndërprer rrugën sigurisht, e ka të drejtë në fakt ndarje.
3: Po ta kanë mëngjes drejt pas dite dhe darkë.
1: Po.
0: Si bëhet?
2: Katër herë ditë, ka konsum të madh qytet shumë.
0: Tani doni edhe qytetin e pastër, edhe pa trafik, edhe kamioni në shtëpi nuk.
2: Faktikisht në këtë orë që shkojnë gjithë në punë, nuk është mirë që të zihen rrugët se
3: për një edhe nga ora 4 po dalin
0: në
3: punë.
0: Çështja
1: nuk është që pse është kamioni i plerave i cili ndron plerat, heq plerat pranë mes të
0: ditës. Se nuk ka një kursi ta hapi, po.
1: Jo kursi, po ndoshta një xhep. Pra, po çohësh të gjithë kazanat dhe plerave
0: janë parkime.
1: Po, që jo bllokojnë gjysmën e kursis, pranë edhe në rrugë kryesore, edhe këtej nga Unazare ku futesh për në pasqyqen, do të mundi vendosësh thjesht sipër trotuarit dhe gjithçka mbaron sepse ajo është një zonë goxha e pabanuar, e papopulluar, le të themi.
0: Nuk e di ku ndodhet Doni aktualisht, po rrugat janë goxha e ngushtë. Edhe te Xhatasin për shkakun aty ku ndalohet 25 herë është
1: disa xhepa, siç janë xhepat për autobuzet e mëdhej, firza Monika të mëdha, mund të krijoheshin edhe për makinat e tjera që mos shkaktojnë bllokimin e trafikut, sepse edhe ata s'kan çfarë bëjnë, inati shtohet i popullit, të shara andej, të shara kthej dhe plerat po të njëjtën erë.
4: Amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Rriton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: Është një shije që nuk thyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Është një vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Edhe Granitin nga Prizreni na përshëndet, nga unë dhe Rubini thotë.
1: Mirëmëngjes
0: dhe Linda gjithashtu. Mirëmëngjes Linda, ndërkohë kemi buletinin meteorologjik nga Sashenka.
2: Shaka.
3: Pse more kur themi mirë, më mirë si doni, se moti duket që është mirë.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë
6: e
7: rehatshme. Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotekë,
7: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us?
1: What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
0: Ora 8.
2: On Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mëngjes ju njohim me lajmet e orës 8. Kryeministri Edi Rama do të ndesë sot grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe anëtarët e qeverisë në orën 10 në Pallatin e Brigadave. Në fokus të mbledhjes pritet të jetë koncepti prania besnike, i prezantuar si pjesë e mënyrës së re të organizimit të socialistëve në terren. Po ashtu mendohet se në këtë takim Rama mund të njoftojë disa ndryshime në kabinetin e tij. Një projekt ligji nxjerr për konsultim publik parashikon një skem të posaçme financiare për artistët e institucioneve publike të artit dhe kulturës përpara moshës së pensionit. Akrobatët, balerinat dhe valltarët mund të përfitojnë nga skema që në moshën 47 vjeçare, ndërsa këngëtarët lirik solist dhe koristët nga 57 vjeç nëse plotësojnë kriteret e viteve të performancës dhe sigurimeve. Për 5 vitet e para parashikohet 70% e pagës bruto të muajit të fundit, ndërsa më pas 50% e pagës neto të referencës deri në pension. Shteti do të mbulojë edhe kontributet shoqërore dhe ato shëndetësore. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 96 me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Tubimet e përditshme në Tiranë janë shoqëruar ditët e fundit me përplasje me policinë dhe arrestime. Protestuesit kanë paralajmëruar për shkallëzim të mosbindjes civile, ndërsa në protestën e fundit marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë dhe më pas tek bloku i sigurisë, aty ku mbahen 14 persona të arrestuar pas përplasjeve të së martës. Dy uragane të fuqishme të kategorisë 4 dhe një stuhit tropikale që po forcohet janë lokalizuar në Oqeanin Pajsor, duke ngritur shqetësime për një sezon me aktivitet të jashtëzakonshëm tropikal. Ekspertët e lidhin këtë situatë me temperaturat e larta të ujrave dhe fenomenin El Niño, i cili këtë vit pritet të jetë një ndër më intensivët e regjistruar ndonjëherë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
11: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, jemi në programin Mëngjesi të gjithë orës 9:08 data 3 shtator jeni në klubin e Mëngjesit dhe ne ju presim sigurisht në numrin e telefonit 069 20 70.
1: Në fund do të rriten pensionet.
2: Do të rriten
3: pensionet. Po çfarë thoni? Rritja e
1: çmimeve. Bravo, bravo, bravo.
2: Pensionet dhe rritja e çmimeve, 27% e popullisë janë në prag të pensionit. Aty ne jemi këtu 27, çfarë besoj?
1: Eksaktësisht.
0: Pensionet e artistët jo njëherë. Duhet
2: të prisni pak. Jo, por ne po ka diskutime të reja, lidhje me me një lidhje me mbështetjen, po nuk ishim në teatr kombëtar,
0: po. Kam thënë se bëre balerin.
2: Po, pra.
0: Kërcen që kërcen, ritmin nuk e ke.
2: Shiko, nëse për diçka kam qenë më se i ndërgjegjshëm, ka qenë çështja e balerin lloku, domethënë ja, nga gjërat që nuk e bëj dot kurrë.
0: Po ishte balerin do dilej 47 pension. Fakt
1: kjo vajza e re e cila sa ka dalë nga bankat e shkollës që flet për ekonominë. Kush është ju lutem?
3: Ermela Duka, ekspert e ekonomisë.
2: Morë ti tani, wow. Altini, po ç'ke ti se s'ka të bëj mosha mos e gjykoj një libër
0: nga kostumuar, nëse ka qenë ekselente.
2: Po. Jo se ty, tap topi.
3: Disa njerëz kalojnë nga 2-3 klasë me njëherë për shkak zgjuarësisë së tyre.
0: Ajo thotë çai ka thon profesor. Çai ka thon profesor.
2: Kemi kaluar 2-3 klasë për zgjuarësisë.
0: Ajo tregon çai thon profesor.
2: Ne
3: nuk kemi kaluar 2-3 klasë, po ama kemi mësuar ai shumë sa kemi bërë nga 2 vite
2: për të. Po,
1: fiksi nuk është shembulli më i mirë, më
2: thonë. Po, le të themi që mos e.
3: Po ne kemi thënë mos na merrni për
1: ekonomi 22 vjeç.
0: 23 duhet jetë.
1: 22.
0: Mirë, na tregoni si çfarë doni edhe për pensionet e artistëve që dalin 47 tani në pension, ishin balerina
1: ose për ata ekspert 47-48.
0: Shiko, ekspertiza fitohet edhe me intensitetin e punës, nuk ka lidhje
3: eksperiencia.
1: Nuk besoj. Po,
0: pse mo Altin?
1: Po për një vit nuk e merr dot intensitetin.
0: Po dy.
2: Ore ju tani.
3: Ore di çfarë, një gjë është e sigurt këtu, temperaturat rriten, por edhe nëse nuk rriten ato pensionet, prapa Altin. Wow.

0: Ndësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Dëgjon, është zilja që në të rretë për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që në duhet nga Neptun, lodra dhe busqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: Elsi Waikiki.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Jemi në këtë program dhe si kemi premtuar 3 herë tani,
1: na thon temperaturat sa shenka.
2: Kemi lajme të mira sepse ditën e sotme siç ju thash edhe dje, modi parashikohet të vijojë të ketë pothuajse të njëjtat kushte meteorologjike. Modi parashikohet të jetë me alternim me kthillimin dhe vranësira në zhvillim në orët e mesditës. Do të kemi disa rreshi lokale shiu me intensitet të ulët në orët e mesditës dhe pasdites përgjatë rieleveve malore. Ndërkohë era do të frymë drejtim nga Verilindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, hera herës duke fituar një shpejtësi deri 14 metra për sekond.
3: Bravo era e fitove.
2: Dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare për gjithë ju që jeni kapur me thonjë pas ditëve të fundit verës, të keni dallgëzim deri në 3 ball.
3: Të lutem vera qëndro.
2: Nga temperaturat kemi ende lajme të mira sepse 18 gradë Celsius është temperatura më e ulët e shënuar në Bajramtur dhe Kukës, ndërsa 38 gradë Celsius është më e larta në disa qytete në fakt si Elbasan, Berat, Gjirokastër dhe Fier.
1: Bukur, bukur, po lajmet e mira nuk vijnë vetëm nga Moti, sepse do ju jap një super lajm tani. Sot është data 3 shtator, por nesër është data 4 shtator,
3: dhe pas nesër data 5 shtator.
1: Edhe pas nesër 6 shtator,
3: që
1: do të thotë këto 3 ditë, 4, 5 dhe 6 shtator, Rosman Lala do të zgjerohet, do bëhet me rriti më i madh, deri tani është më i madh. Dhe në orën 9 do hap dyert e dyqanit të 30 në Shqipëri që do ta gjeni përballë parlamentit. Unë në fakt jam një konsumator.
2: Parlamentarët kanë pak nevojë
3: në fakt. Protestuese të shkojnë, se ka nevojë njeriu për një facolet
2: për një antidier se
3: normal.
1: Unë jam një klient e rregullt e produkteve gjermane të Rossmanit sepse sigurisht sjell cilësinë maksimale dhe çmimin më të favorshëm që mund gjeni dhe dyqanin në 30 që mund të shkoni dhe të gjeni dhe 20% ulje.
3: 20% ulje.
1: Po, duke nisur nga ora 9 Rossman e Lala ju pret në adresën më të re përballë parlamentit. 30 dyqane në Shqipëri dhe një rrugtim që vazhdon me 20% ulje vetëm me datë 4, 5 dhe 6 shtator.
3: Super.
1: Shumë urime për dyqanin e ri. Ne vazhdojmë me emisionin ton. Na tregoni si është trafiku në këtë moment, ora shënon 8:24 dhe sigurisht presim mesazhet tuaja. Shkojmë me YouTube.

0: censura?
1: Sa bukur.
2: Kjo Tiranë është e bukur shumë, është ka mrekulli. Ja urdhë, un kohën e lirë kaloj me do të më dhaje në qarkullim.
3: 0-6-19-20-7-10-2-2-0 absolutisht është i pagabueshëm, por fjala
4: fjala
3: që kemi censuruar, çfarë tiet vallë? 1-2-3, opa.
2: Kjo Tiranë është e bukur shumë, është ka mrekulli. Ja urdhë, un kohën e lirë kaloj me do të më dhaje në qarkullim. Do të më dhaje në qarkullim.
4: Në qarkullim.
1: Ka lezet.
4: Gendi censur më të bukur, nuk është se ke bërë ndonjëherë në këto 6 vite.

0: Sohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo fillim

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Dhe kështu kemi disa alternativa.
4: Shumë alternativa lidhe me kuicin e censurës, por nuk është gjetur akoma, jemi në rrugë të gabuar. Dikush thot vipat,
3: jo.
4: Dikush thot kokat, dikush thot mjeshtrat, dikush thot shokët. Jo. Deni thot mirëmëngjes grupi si jeni.
3: Mirë,
5: jemi, faleminderit. Dori thot,
4: kohën e lirë kalon me Lore, nuk i përmend.
5: Jo, Dori, nuk
4: Dori, jo Dori. Atëherë, ta dëgjojmë edhe një herë censurën. 1 2 3, opa.
6: Kjo tirash e bukur shumë është kamergulli. Ja urdo, unë konë në lirë e kaloj me... Më të mëdhaja në qarkullim.
4: Me qëfar janë këto më të mëdhajat në qarkullim? Qëfar t'janë këto më të mëdhajat? Se mund t'ishte kokat më të mëdhaja në qarkullim? Mund t'ishte...
3: Nuk e di.
4: Po
3: vjeni...
4: Gotat sot,
3: jo. Vipat, jo.
5: Jo, mërë, jo.
3: Grupi si jeni, mëngjesit, Deni.
4: Mëngjesit, Deni. Mitri thot, ka thënë një fjalë turpi, do më thënë fjalë turpi. Në sensin që shkon me censurë, do mos e lexoni, thot vetë, ka bërë, okay.
3: Tjetër?
4: Me shokët, jo, 0-6-19-20-7-10-22-2, dëgjojen edhe njëherë me vëmendje, super dhurata presin, shtohet nga dy bileta për Cineplex, shtohen edhe një bizhu nga Rivaldi.
3: Shtohet,
6: kjo tirash e bukur shumë është kamergulli. Ja urdo, unë konë në lirë e kaloj me... Do të më dhaja në qarkullim.
3: Tani, kjo intervist është shumë e vjetër.
4: Është shumë e vjetër.
3: Po duhet ta themi, sepse fjala që thot nuk përkon me jetën e personit në fjalë.
4: Jo, jo, s'ka
3: ditë. Në atë kohë nuk përkonte, ha?
4: Atëherë,
5: me atë kohë përkonte po.
4: Me njerëzit thot dikush, me njerëzit thot dikush.
3: Jo,
4: 060 femra thot, jo, nuk
3: është.
4: Jo.
5: Atë rrotull kujdes.
4: Mendjet thot, mendjet. Jo. Shikoj, ti japim një ndim të vogël.
3: Po e pres ka Evi tani,
4: faj. Atë ta djem në një herë.
3: Me pikpamjen
4: e Evit gati 2-3.
6: Kjo tirash e bukur shumë është kamergulli. Ja urdhë, un konë lirë kaloj me do të më dhaja në qarkullim.
4: Zero gjashtë të vjetër.
3: Nuk e di pse ke zjedhur këtë pjesë.
4: Sepse ishte një fjalë, që nuk përkonte drejt për drejt me rrjedhën.
3: Pra, lexoj pak alternativat.
4: Është fjalë zgjedhur disi veçmas. Mendje thot dikush tjetër.
3: Jo.
4: Femra thot dikush tjetër. Jo.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
5: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilja.
10: Është mi. Va. Dal në rrugë. Va. Futem në lokal. Prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Dhe kemi një fitues edhe kohën e mesazhit ku ato që shërbuan se të çdo moment i ditës.
1: Atëherë
0: fjala, atëherë 1 2 3 hopa, ata dëgjojmë censurën e plot dhe të shpartalluar. 1 2 3.
2: Kjo tirash e bukur shumë është kamergulli. Ja urdhë, un kon lirë kaloj me madamat do të vajnë në qarkullim.
0: Madamat. Atër fitues jam më shpejta me shkata ka qenë Elka me numrin e telefonit 116. Dashur Elka, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të parë filmat më të jashtëzakonshëm të momentit dhe gjithashtu ke edhe një bizhu nga Rivaldi. Sot është dita inte, çdo kush që ka fituar këtë muaj mund të vijë të tërheqë biletat nga ora 3 deri në orën 6 në vendodhjen e Villa Club FM.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: School i School me gjenë tek QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
4: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: Dhe La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në trim.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
12: Ora 9:01.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama do të mbledh sot grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe anëtarët e qeverisë. Takimi do zhvillohet në orën 10 në Pallatin e Brigadave. Në fokus të mbledhjes pritet të jetë koncepti i prania besnike, i prezantuar si pjesë e mënyrës së re të organizimit të socialistëve në terren, po ashtu mendohet se në këtë takim Rama mund të njoftojë ndryshime në kabinet. Një projekt ligji nxjerr për konsultim publik parashikon një skem të posaçme financiare për artistët e institucioneve publike të artit dhe kulturës përpara moshës së pensionit. Akrobatët, balerinat dhe valltarët mund të përfitojnë nga skema që në moshën 47 vjeçare, ndërsa këngëtarët lirik solist dhe koristët nga 57 vjeç, nëse plotësojnë kriteret e viteve të performancës dhe sigurimeve. Për 5 vitet e para parashikohet 70% e pagës bruto të fundit të muajit, ndërsa më pas 50% e pagës neto të referencës deri në pension. Shteti do të mbulojë edhe kontributet shoqërore dhe ato shëndetësore. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 96 me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Tubimet e përditshme në Tiranë janë shoqëruar ditët e fundit e me përplasje me policinë dhe arrestime. Protestuesit kanë paralajmëruar për shkallëzim të mosbindjes civile, ndërsa në protestën e fundit marshuan nga Sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, më pas tek bloku i sigurisë ku mbahen 14 persona të arrestuar pas përplasjeve të së martës. Dy uragan të fuqishëm të kategorisë 4 dhe një stuhi tropikale që po forcohet janë lokalizuar në Oqeanin Pajisor, duke ngritur shqetësime për një sezon me aktivitet të jashtëzakonshëm tropikal. Ekspertët e lidhin këtë situatë me temperaturat e larta të ujrave dhe fenomenin El Niño, i cili këtë vit pritet të jetë ndër më intensivët e regjistruar ndonjëherë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erda unë. Të kam si Lara.
7: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
17: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mëngjesi.
1: Ndërkohë, do flasim pak për stërvitjen dhe për shëndetin.
0: Atëherë, po pse më burr?
1: Shpeshherë kemi dëgjuar për fëmijët që kanë një diskutim midis prindërve dhe se si duhet stërviten fëmijët, nëse kanë dëshirë për shembull për ushtrime për të ushtruar pra me hekura, me shtanga, me gira, me objekte të ndryshme të forcës. Dhe shpeshherë ka qenë kjo besytnia që jo, njeriu fëmia nuk duhet të duhet stërvitet jo,
0: sepse
1: nuk zgjatet, nuk
0: rritet. Po, atëherë ndalon zhvillimin.
1: Atëherë të quajtura ndryshe janë pllakat e rritjes, janë zonat buta të kërcit që ndodhen në skajet e kockave të gjata tek fëmijët dhe adoleshentët. Ato funksionojnë si një lloj zone ndërtimi e kockës, aty kockat zgjaten dhe fëmia rritet ngjatësi. Por shkenca, ose më saktë, shoqata e pediatrëve, Akademia e Pediatrëve Amerikan, thekson se kur programi është i përshtatshëm dhe mbikëqyret siç duhet, ai nuk dëmton pllakat e rritjes dhe nuk pengon gjatësinë. Madje,
2: problemi këtu është kë kemi ne që
1: ta mbikëqyr.
2: Është profesionistë na mbikëqyr.
0: Fiks, kush na sheh?
1: Madje fëmijët thotë nuk fitojnë forcë pa rritur shumë masën muskulore, sepse në fillim përmirësohet kryesisht mënyra se si sistemi nervor aktivizon muskujt dhe më pas pra ka të bëjë kjo pjesë atje. Pra, është thelbësisht është e sigurt, por
2: fjalë duhet keni dikë në krah që merr vesh.
1: Por bëhem ne si shqiptar Altini me drejt ngre pyetjen se për shembull gjithë çunat e viteve 80, 90 për shembull kanë këmbët në një formë krabe. Prej stërvitjes ndoshta të pa shumë, jo me shumë kujdes të futbollit,
0: që nuk nxehen.
1: Pra që shkonin po, nuk e di se thonë gjithë
2: thonë që se të bëni një stil gjithë.
1: Gjithë thonë që i kam nga futbolli dhe duket sot eksaktë po ti shohësh meshkujt që kanë luajtur dhe s'kan luajtur. Unë Maltini i kemi këmbët si qirinj.

0: Tjerë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: pamjen që nuk ju pëlqen, jo të sen tamam, një gjë që nuk ju pëlqen në pamjen tuaj fizike. Shkoni më rrët e doktor Julian Dervishaj, se çdo lloj shqetësimi që mund keni e rregullon doktori me 15 vite eksperiencë. E falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
1: Ndërkohë që ju që nuk doni të shkoni tek NDD Hospital sot, për shembull, kam një propozim më të mirë. Mund të shkoni nga dita e sotme deri më 6 shtator në sheshin Genscher për 4 natë me radhë, do të kemi muzikë, artistë dhe plot atmosferë në shoqërinë e kujt?
0: Birës
1: më të mirë shqiptare, oh, Elbar.
2: Do pim.
1: Elbar zbret në Elbasan me artistët më të mirë që janë Valbona Mema, Anila Mimani, Erik Loshi, Lorenz, Hasrama, Jessica Polo, Rea Nuhu, Gerta Mamuta, Jorgito, Dapa, Fiorella, Petro Feza, Valdrin Mustafa dhe Semi Tafaj. Çdo mbrëmje festa e miqësisë do sjell muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare.
2: Gëzuar,
0: mund të flasim pak fare altini? Jo, nuk mund të flasim, e bëra thjesht si provokim. Atëherë kur të kthehemi kam një informacion shumë të rëndësishëm për qytetarinë mbi të gjitha.

0: like.
1: Shpesh herë në fakt, teksa rrugtojmë në qytet, në qendra të ndryshme tregtare, kudo nëpër City Light, të ndryshme shikojmë personazhe të cilët normalisht fëmijët të rriturit fillojnë edhe i adhurojnë, mund të jenë këngëtar të famshëm, mund të jenë moderator të famshëm, mund të jenë figura fiktive, siç mund të jetë për shembull K-pop Demon Hunters, që është u bë një fenomen, gjithë fëmijët vdesin për K-pop Demon Hunters, dhe janë normalisht të figura të krijuar artificialisht, nuk janë figura reale, le të themi. Por Kina po ndryshon historinë totalisht, sepse për herë të parë Kina po provon një ide interesante. Shkencëtarët e vërtet kinez po vendosen në ekranet gjigande publike, njësoj si aktorët, sportistët apo influencerat. Për shembull, nisma ka nisur në Shandong dhe përhapet edhe në zona tjera. Për shembull, ka vendosur Qian Jusen, pioner i programit hapësinor kinez.
2: Bravo.
1: Më pas ka vendosur Tu Yongyo, fituese e Nobelit për mjekësi. Më pas ka vendosur në një City Light tjetër Yong Longping, pioner i orizit hibrid, i cili lufton shumë e shumë mikrobe dhe shumë e shumë kafsh që mund të hanë, nëse ka bërë shpikën e saj. Pra, më në fund po u japin njerëzve me vlerë, njerëzve që realisht janë për tu adhuruar dhe po
2: se na morën qafta
1: të ndryshojnë realitetin, ndryshe nga VIP lëku i cili qarkullon në vëndet tjera.
2: Bravo.
1: Bravo, bravo,
2: ndryshe nga blogeri.
1: Bravo, bravo, Kina.
3: Influencer,
1: bukur.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
7: Ora 9:31 minuta.
8: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi

0: me 30% ulje në koleksionet e saktuara nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Puna nuk pret, e asti s'kepse ndalon. Edhe kur e keme vra, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
4: Number 5. Ask me how it goes, say I'm fine,
3: but if you look, në vendin e 5

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
7: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
3: Let's go. I ke 60,000 pound? Nuk i ke. Për shembull, në 1979, britaniku 23 vjeçar Kane Kramer shpiku atë që ne sot e quajmë iPodin e famshëm. Por çështja është që nuk kishte $60,000 që ta patentonte dhe erdhën Steve Jobs me shok që patentuan. Si t'ia bëjun sot për shkak se kanë zgjidhje perfekte?
4: Po s'kan pasur fajse, s'kan pasur Jet Bank o Genti, sepse ata mund të merrin atë kohë, po patën fatën, po ne mund ta bëjmë sot. Një kredi konsumatore të dedikuar për individ që ka nevojë për financim personale dhe familjare, për shembull, për arsimimin, për kujdesin shëndetësor, për udhëtime, për pushime, do të ndryshosh shtëpinë, për shembull, do të bësh gjëra të ndryshme të vogla që ti mund të marrësh nga 25,000 deri në 4 milion lekë ose 250 euro deri 40,000 euro. Dhe për sa kohë thua ti?
5: Për sa pra?
4: Ti mund ta shlyesh deri në 10 vjet me varësi të shumës, valutës dhe profilit të klientit dhe shlyhet me këste mujore.
3: Fantastike.
4: Financim fleksibël që e tyla Jet Bank.
3: Falenderojmë Jet Bank që mundson klubin e mëngjesit.

0: Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: School is cool. Në gjenë tek QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Do flasim pak për sistemin shëndetësor në përbot, dhe troç mua, bete du them sa kushton për një ditë një krevat, një ditë të shtrohesh në spital në përbot.
1: Jo, se janë mësuar me shëndetësim falas Shqipëri këta, edhe nuk e di.
2: Jo, dhe ne kemi filluar të arrim këto çmimet e botës, domethënë në disa vende.
0: Po, shtrimi në një shtrat në krevatin e në krevatin e një spitali shtetëror sa kushton? Në Zvicër.
2: Në Zvicër,
0: 3500 franka.
2: Dita.
0: Dita nata. Po, në Itali gratis. Është falas, nuk ka. Në Japoni 900.
1: 900
0: yen, po. Në Kanada falas. Në Tajland 500.
2: Okay. 500,
0: në sipas monedhës së tyre. Në Spanjë, falas.
2: Okay.
0: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës $4,500 sipas sigurimet shoqërore që ke, shëndetësore që ke. Në Danimark është falas. Në Korenë e Jugut 800.
2: Mm-hmm.
0: Në Londër është falas.
2: Mm-hmm.
0: Pastaj kemi Singapur është vetëm 1000. A, mirë, nuk është keq. Indi, 350, asgjë.
2: Lupis, po.
0: Ha, po. Okay.
2: Dhe varesi janë se duhen parë gjitha konvertimet e monedhave.
0: Po, pra, 350,
2: pra, për shumë 900 yen në Japoni që e përbëndë pak më parë, bje $5.70, dhe më thërë që e zakonisht pak
0: po, pra,
2: një natë të qëndrosh në një...
0: Po, në Indi, për shumë që është 350 euro, man zërë. Mua, po, me monedën e monedë lokale, nuk e disa mund tjetë. Me gjithë dhe, falë,
2: pra, si shtë vetë... euro është 350 euro nata.
0: Po,
2: okay.
0: Po, kështu që është
2: okay, Shqipri, u ka,
0: 3500 ishte Zvicra dhe 4500 ishte Amerika. Pra pak si shumë më duket, po gjithmonë sipas
2: sigurisë.
0: Zvicra për shkakun nuk i ka sigurimë shoqërore siç i kemi ne që kanë kontributet mujore, po secili paguan vet.
1: Okay. Sa të doj.
0: E zgjidh vet atë kompaninë që do marri sigurime.
1: Janë përgjithsisht
0: po,
1: private.
0: Planet mm-hmm. premium, planet normale, lindja, sëmundja, gjitha këto gjëra sipas asaj që ke zgjedhur e paguan, por nuk është falas. Pra Italia, Shqipëria, Spanja, Danimarka dhe Londra ishin falas.
2: Tani normalisht janë çmime dhe vlera që flitet për njerëz të cilët nuk janë me siguracionet e vendit për kazë. Kam përshtypjen që
0: Jo, ti si spanjoll për shembull, nëse të gjen diçka në Spanjë, ti e ke falas. Domethënë okay, nuk paguan. Diskutim,
2: po jo, në këto raste që po themi që paguan, un besoj që edhe një huaj, siç ka ndodhur shpeshherë me turistët.
0: Po,
2: për shembull, u piskuaj vajza nga gjarpri në Maqedoninë
0: Shqiptare.
2: Jo, mirë, dakor, për te asaj, po kam shtypjen që nuk është se pagojnë ai lek vajza, e ka marr madje
0: jo,
2: ministria e shëndetësisë është angazhuar që
0: ja bëjë
2: zbetin më tepër.
3: Jo, kur vajti
0: ministria e shëndetësisë tash do ketë një fi, një pagesë për të huaj që shtrohen në spital.
2: Okay.
0: Ka një, nuk e di sa ishte kostoja
2: tani. Me të drejtë.
1: Por për momentin ministria e shëndetësisë është në kolaps sepse ministria u dorëhoq, edhe pastaj duhet derisa të gjejmë një drejtues.
0: Po i ku vera, Sasha, tani ishte për verë.
1: Jo, Shqipëria është ka një turizëm të gjithkohshëm, Evi, nuk është vetëm për turizëm veror.
0: Megjithatë ekzistonte një kosto e vogël për të huajt. Mm-hmm. Po megjithatë po flisja sa kushton në përgjithësi sipas sistemit shëndetësor nëpër vende. Domethënë për te nëse je huaj apo jo, apo nëse të gjen e keqja në atë vend, ka shkon. Kaq ishte për sot klubi mëngjesit, ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderoj Merat The Hospital, Gotek Electronics dhe JetBank. Shkoni, vizitoni të gjitha websajtet e tyre, ndërkohë ju ftojmë të qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
2: Pas sot kemi Kelly me Gretën, makinë me dy timon.
1: Mbyllë Elsa ditën me zërin e saj të ëmbël në mix.
2: Dhe ndërkohë çmimi sipas ChatGPT-s për sa i përket një natë në spital publik plus pasigurim në Shqipëri sipas chatit është nga 20 deri në 40 euro vetëm për qëndrimin, por fatura totale mund të jetë edhe më e lartë nëse ka analiza.
0: Po të llogaritë të tjerët që të kërkojnë
3: analizë. Llogaritë këto erë.
2: Po, po janë ato xhepat, që hapen.
0: Xhepat spontane.
3: Çi shkon te 300 ka dashitë.
2: Jo, një sekond, për shqiptarin, jo për të huaj, për të huaj, nëse nuk
0: ka. Dale. Faleminderit, miru dëgjofshim nesër mëngjes.
2: Gjithë arsyeja mos arsyej si bëhet arsyes time, va do psona shumë arsyes sa jo fa fa fa fa fa fa JP.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë dua të bëjmë doktoresh.
4: Unë dua të bëjmë artiste.
5: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Situata e zjarreve në vend vijon të jetë problematike, me 27 vatra të raportuara gjatë 24 orëve të fundit. 3 vatra mbeten aktive, ndërsa më kritike paraqitet situata në qarkun e Dibrës, ku zjarret kanë përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme pyjore. Në Vajkal të Bulqizës zjarri ka përshkruar 18 hektar dhe vijon ndërhyrja nga forca zjarfikse, bashkia dhe forcat armatosura. Situata mbetet problematike edhe në Dajt Qafprisk, por autoritetet bëjnë medije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha u takua në Bled me zëvendës kryeministrin malazez Ervin Ibrahimovic, duke e cilësuar takimin si konfirmim të marrëdhënieve miqësore dhe të shëndetshme mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Hoxha theksoi se bashkëpunimi si fqinj, aleatë të NATO-s dhe vende në rrugë drejt BE-s, duke deklaruar se Shqipëria do të vijojë të kontribuojë në sigurinë, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal në kuadër të perspektivës së përbashkët evropiane. Kryeministri Edi Rama do të mbledhë sot grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe anëtarët e qeverisë. Takimi pritet të nisë në pak minuta në Pallatin e Brigadave. Në fokus të mbledhjes do të jetë koncepti prania besnike, i prezantuar si pjesë e mënyrës së re të organizimit të socialistëve në terren, po ashtu mendohet se në këtë takim Rama mund të njoftojë ndryshime të kabinetit të tij. Protesta e qytetare kundra qeverisë hyn sot në ditën e saj të 96 me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Tubimet e përditshme në Tiranë janë shoqëruar ditët e fundit edhe me përplasje me policinë dhe arrestime. Protestuesit kanë paralajmëruar për shkallëzim të mosbindjes civile, ndërsa në protestën e fundit marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë e më pas tek bloku i sigurisë, ku mbahen 14 persona të arrestuar pas përplasjeve të së martës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi me njërë pas klubit të mëngjesit me miqtë e mi me shumë energji dhe adrenalin. E nisim programin Music Box për të falenderuar ata që e mundsojnë këtë program. Eno Alba, Beyond Packaging, për të qëndruar në këtë dyur transmitimin, ndërkohë që si çdo të njëjtë vetëm pas pak do t'ju përcjell magjinë edhe sensacionin e hiteve të javës në Itali. Don't Wake Me Up, për ata që akoma nuk janë zgjuar, kemi pas pak në Music Box.

Si çdo të njëjtë në program, do të përcjellim djesinë e muzikës italiane ose më saktë çfarë dëgohet në për radiot italiane dhe shkarkime digjitale. Vjen të jetë ende një hit përfaqësuesi i Shqipërisë, italist në Eurovision, dhe është në vendin e 5 Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

0: si.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabajt,
3: synimi,
4: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Jemi bashkë në program ora 10:17 minuta duke dëgjuar Top 5 Itali si çdo të njëjtë në Music Box, përcjell në vendin e katërt nga Saif, kjo është Tu mi piaci tanto.

Shkuar në Itali me pushime, do ta ketë dëgjuar patjetër Tumi Piaçi Tanto, ka qenë një hit masiv në Itali. Përcjellën vendin e tretë një super bashkëpunim Angelina Mango dhe Marco Mengoni me Canto d'Amore.

një super bashkëpunimi Angelina Mango dhe Marco Mengoni në Canto d'Amore për cilë në vëndin e dytë Ultimo me Romantica. Caso mai torni tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: Kanadezit Ted Hastings vendosi një rekord në Breslenës në 7 shkurtin e 2019-ës duke veshur plot 260 bluza njëra pas tjetrës pa ndërprerje. Për të arritur këtë, ati u theksua nevoja të përdorte bluza duke nisur nga madhësia standarde e trupit deri në madhësin 10 herë extra large në shtresat e jashtme. Për shkak të peshës dhe vëllimit, prej mbi 40 kg të rrobave, ai mezi lëviste gjatë matjes zyrtare.
1: Club FM Guinness.
3: Gjermani Josef Koberl qëndroi zhveshur në një arkivol të mbushur plot me kube akulli për saktësisht 2 orë, 30 minuta e 57 sekonda në 5 shtatorin e 2020-s në Melk të Austrisë. Gjatë këtij rekordi, trupi i tij u ekspozua ndaj temperaturave ekstreme negative, ndërsa mjekët monitoronin rrahjet e zemrës dhe temperaturën e brendshme për të shmangur hipotermin fatale.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Atenzione, atenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente!

0: Jemi ne, vim nga trojet tona.
1: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
0: Në përstacione.
2: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
2: Atencion, atencion.
4: Kafe Bourbon, magjika emocione.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

dhe Labios Compartidos, ky program mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, është ora 10:37 minuta dhe do të kemi tani këngë të cilat kanë histori personale pas krijimit të tyre. Dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet se kur është shkruar edhe çfarë kanë bërë këta artistë në atë kohë dhe si kanë përjetuar këto histori dhe ngjarje të jetës së tyre. Bruce Springsteen kishte një mënyrë shumë të veçantë për të marrë historitë e njerëzve të tij të afërt dhe për t'i kthyer ato në histori të një gjenerate. Kënga që do të sillim tani lidhet pjesërisht me historinë e motrës së tij Virginia, Jeannie Springsteen dhe bashkëshortit të saj. Martesa e hershme, vështirësitë ekonomike, përplasja mes ëndrave të rinisë dhe realitetit të jetës u bën material pikërisht për këtë këngë. Por Springsteen nuk e tregoi historinë si një dokumentar, le të themi. Ai e zgjeroi atë në një portret të klasës punëtore amerikane, ku njerëzit fillojnë me ëndra të mëdha dhe më pas përballen me punën, paratë, familjen dhe përgjegjësitë. Kjo është arsyeja pse kënga që do të sillim tani duket sikur flet për një person, por në të vërtetë flet për një brez të tërë. Kthehemi pas në 1980-ën me Bruce Springsteen dhe The River.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Me bashkë në program me Paul Van Duke dhe Rihanna, Let Go, është ora 10:49, na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Për të kthyer në këngë të mëdha, ka njerëz që duan pak esencë, duan një histori edhe duan të kthehen pas në kohë kur muzika shkruhej me qëllimin e madh që të kishte një kuptim, edhe tekstet ishin mbi muzikën ndonjëherë. Një këngë që duket si një bisedë familjare në fakt kjo që na kthen në 1970-ën, por në fakt nuk është një bisedë familjare, por është ndërtuar mbi një dialog mes një babai dhe djalit të tij, ashtu si rrëfimi, por edhe trashëgimia. Babai kërkon që djali të ndjejë një jetë të sigurt dhe të qëndrueshme. Djali nga ana tjetër ndjen se duhet të largohet dhe të ndjek rrugën e vet. Ktu qëndron fuqia e këngës. Të dy kanë të drejtë nga këndvështrimi i tyre. Cat Stevens e ndërtoi këtë këngë rreth konfliktit të brezave dhe dëshirës së të rinjve për të mos përsëritur jetën e prindërve të tyre. Dhe kjo është arsyeja pse më shumë se 50 vite më vonë Father and Son ende funksionon. Nuk është vetëm historia bab e bir, është historia e momentit kur një fëmijë kupton se për të bërë vetvetja duhet të marrë një rrugë që prindi i tij nuk e kupton. Vjen një nga këngët më të mëdha të gjitha kohërave, Cat Stevens, Father and Son.

Kursi, Yusuf Cat Stevens është një nga figurat më të rëndësishme të kantautorëve të viteve 70. Ka shitur 100 milion disje për të përfshirë në Rock and Roll Hall of Fame në vitin 2014, ndërkohë në vitin 78 pas konvertimit të tij në Islam u largua për shumë vite nga skena për të përqendruar te familja, besimi, aktivitetet humanitare. Sot në moshën 78 vjeçare ai vazhdon të jetë aktiv si muzikant. Trashëgimia e tij kryesore është se arriti të bëj këngë jashtëzakonisht të thjeshta në tingull, por shumë të thella në emocion dhe filozofi. Groove Armada vin me My Friend, ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Ika dhe ju, a?
1: E më mirë e kalofshi bukur.
0: Une?
1: Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë se mos makina.
1: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
3: Ora 11.
5: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Situata e zjarreve në vend vijon të jetë problematike me 27 vatra të raportuara gjatë 24 orëve të fundit. 3 vatra mbeten aktive, ndërsa më kritike paraqitet situata në qarkun e Dibrës, ku zjarret kanë mbërfshirë sipërfaqe të konsiderueshme pyjore. Në Vajkal të Bulqizës zjarri ka përshkruar mbi 18 hektar dhe vijon ndërhyrja nga forca zjarfikse, bashkia dhe forcat armatosura. Situata mbetet problematike edhe në Dajt Qafprisk, por autoritetet bëjnë me dije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ministri Ashton Ferit Hoxha u takuan në Bled me zëvendës kryeministrin malaze Servin Ibrahimovic, duke cilësuar takimin si konfirmim të marrëdhënieve miqësore dhe të shëndetshme mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Hoxha theksoi bashkëpunimin si fqinj, aleat të NATO-s dhe vende në rrugën drejt BE-s, duke deklaruar se Shqipëria do të vijojë të kontribuojë në sigurinë, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal. Një projekt ligji nxjerr për konsultim publik parashikon një skem të posaçme financiare për artistët e institucioneve publike të artit dhe kulturës përpara moshës së pensionit. Akrobatët, balerinat dhe valltarët mund të përfitojnë nga skema që në moshën 47 vjeç, ndërsa këngëtarët lirik, solistë dhe koristët nga 57 vjeç, nëse plotësojnë kriteret e viteve të performancës dhe sigurimeve. Për 5 vitet e para parashikohet 70% e pagës bruto të muajit të fundit, ndërsa më pas 50% e pagës neto të referencës deri në pension. Shteti do të mbulojë edhe kontributet shoqërore dhe ato shëndetësore. Dy uragane të fuqishme të kategorisë 4 dhe një suhi tropikale që po forcohet janë lokalizuar në Oqeanin Pajisor, duke ngritur shqetësim për një sezon me aktivitet të jashtëzakonshëm tropikal. Ekspertët e lidhin këtë situatë me temperaturat e larta të ujërave dhe fenomenin El Niño, i cili këtë vit pritet të jetë ndër më intensivët e regjistruar ndonjëherë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në pjesën e dytë programit me La Bouche dhe Be My Lover. Ora 11:07 minuta. Music Box mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne do të qëndrojmë përsëri bashkë në këtë pjesë të dytë me informacione, por edhe këngë të cilat kanë një kuptim ndryshe për aq kohë sa janë histori personale të autorëve dhe artistëve performues. Për të kthyer pas në 1987 me këtë histori edhe më shumë personale. Luka tingëllon si një këngë e këndshme në fakt pop për një fëmijë që jeton në një apartament në New York, por Susan Vega ishte duke folur për abuzimin ndaj fëmijëve në këtë këngë të pashoqje për sa i përket historive të mëparshme. Fillimisht ajo kishte takuar në të vërtet një djalë të vogël në ndërtesën ku ajo jetonte. Djali quhej Luka, ai ishte një fëmijë që kishte mbetur në mendje asaj. Vega vendosi që ta përdorte emrin e tij si personazh, por historia që shkroi nuk ishte historia e këtij djali. Shumë vite më vonë ajo zbuloi diçka edhe më personale. Kënga ishte lidhur me përvojat e saj familjare në abuzimin në fëmijëri. Në vitin 2001 Susan Vega e tha publikisht në thelb se Luka ishte një mënyrë për të folur për veten, pa thënë se ishte ajo. Një nga këngët më të buta, po themi, të viteve 80, por që fshehin një histori shumë të rëndë. Vjen Susan Vega me Luka.

Luka, do t'kallëm në një tjetër histori personale, por mund të quhet si historia më kinematografike. Toni Scalzo, këngëtari dhe basisti i grupit Fastball, po lexonte lajmet kur hasi historitë një çifti të moshuar nga Texasi, Raymond dhe Lila Howard. Ata kishin vendosur të shkonin me makinë në një festival për të festuar përvjetorin e martesës së tyre, por nuk mbërritën kurrë atje. Familja u shqetësua sepse çifti ishte i moshuar dhe Raymond kishte probleme shëndetësore. Policia filloi kërkimin dhe makina e tyre u gjetë më vonë në fund të një gremine. Çifti kishte devijuar nga rruga. Scalzo mori këtë histori reale dhe bëri diçka krejtësisht tjetër. Imagjinoi sikur çifti kishte vendosur të largohej nga gjithçka, pa i treguar askujt se ku po shkonte. Kështu lindi kënga që ne do të sjellim tani, një këngë në fakt me ritëm veror, pothuajse optimiste, por me këtë histori në thelb që është shumë e errët. Vet Toni Scalzo ka treguar se nuk kishte ndërmend krijonte një këngë të mirëfillt biografike për këtë çift. Historia e tyre ishte vetëm shkëndija fillestare. Njerëzit e dëgjojnë si këngë për një arratisje romantike, në të vërtetë frymëzimi erdhi nga një çift real që u zhduk. Fastball vin me The Way.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qerqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

program me Sting and the Police në King of Pain, ora 11:22 për të qëndruar me këngë të bukura me histori po të tilla. Kënga që do të sjellim tani e vitit 1992 është shkruar me qëllimin specifik që t'u fliste njerëzve që ndiheshin të humbur apo të vetmuar. Michael Stipe e këndon sikur po i flet drejt për drejt dikujt që është në një moment shumë të vështirë të jetës së tij. Por ajo që shumë njerëz nuk dinë është se kjo këngë u mendua veçanërisht për të rinjt dhe si një lloj mesazhi kundër izolimit. Ironia është fantastike. R.E.M. morën këtë temë shumë të rëndë dhe krijuan një nga këngët më të thjeshta dhe më universale të viteve 90. Nuk është një këngë që të premton se gjithçka do të bëhet më njëherë mirë. Në fakt është më shumë se ky mesazh. Nuk je i vetmi që po kalon këtë periudhë të vështirë dhe kjo ka rëndësi. Prandaj nëse dikush po e dëgjon, shpresoj që të ndihet më mirë. R.E.M. Everybody Hurts.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
2: Ora 11:30 minuta.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.

0: ke një vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve. Zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Dhe Listen to Your Heart është ora 11:38 në këtë ditë të enjtë të datës 3 shtator për t'ju uruar një ditë sa më të freskët dhe sa më të këndshme e për t'ju shoqëruar me histori të bukura. Nëse ka një këngë të dhimbshme që në notën e parë që e ndjen është pikërisht kjo, që na kthen pas në 1992-shin. Nuk ka nevojë për romanticizma të shumta sepse historia në fakt është jashtëzakonisht personale. Në 20 marsin e vitit 91, djali 4 vjeçari Eric Clapton, Connor, vdish pas një aksidenti tragjik në New York. Eric Clapton u tërhoq për një periudhë nga jeta publike dhe më pas filloi të punonte përsëri. Në këtë periudhë po shkruante muzikë për filmin Rush. Nga dhimbja dhe puna mbi filmin lindi dhe Tears in Heaven. Interesante është se Clapton nuk e shkroi të gjithë tekstin vetëm, ai filloi me pjesën e parë dhe bashkëpunëtori Will Jennings fillimisht nguroi të ndërhynte sepse tema ishte shumë personale dhe përfundimisht ata e përfunduan bashkë këngën. Eric Clapton më vonë ka përshkruar muzikën si një mënyrë për të përballuar dhe shëruar dhimbjen e ndjerë. Kënga në fakt nuk ishte thjesht një hit në atë kohë, për shumë njerëz që kishin humbur dikë, ajo u bë një mënyrë për të artikuluar këtë dhimbje që nuk dinin ta shprehnin. Ju përcjellim tani në Music Box Tears in Heaven nga Eric Clapton.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Kemi dëgjuar Baby Jane nga Rod Stewart, është ora 11:51 dhe kemi mbritur kështu në fund të programit me një përshëndetje shumë të veçantë për Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. E do ta mbyllim me një prej këngëve më të çuditshme dhe të nënvlerësuara të Robbie Williams, që bën pjesë në albumin Escapology e vitit 2000. Do të dëgjojmë Me and My Monkey. Ju vjen të jeni me muzikën dhe programacionin në vimësi në Radion Kombëtare Club FM. Mua Orgesa Zaimin dëgjojmë nesër. Bye bye.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Situata e zjarreve në vend vijon të jetë problematike, me 27 vatra të raportuara gjatë 24 orëve të fundit. 3 vatra mbeten aktive, ndërsa më kritike paraqitet situata në qarkun e Dibrës, ku zjarret kanë mbërfshirë sipërfaqe të konsiderueshme pyjore. Në Vajkal të Bulqizës zjarri ka përshkruar mbi 18 hektar dhe vijon ndërhyrja nga forca zjarfikse, bashkia dhe forcat armatosura. Situata mbetet problematike edhe në Dajt Qafprisk, por autoritetet bëjnë me dije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ministri Ashton Ferit Hoxha u takuan në Bled me zëvendës kryeministrin malazez Servin Ibrahimovic, duke cilësuar takimin si konfirmim të marrëdhënieve miqësore dhe të shëndetshme mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Hoxha theksoi bashkëpunimin si fqinj, aleat të NATO-s dhe vende në rrugën drejt BE-s, duke deklaruar se Shqipëria do të vijojë të kontribuojë në sigurinë, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal. Një projekt ligji nxjerr për konsultim publik parashikon një skem të posaçme financiare për artistët e institucioneve publike të artit dhe kulturës përpara moshës së pensionit. Akrobatët, balerinat dhe valltarët mund të përfitojnë nga skema që në moshën 47 vjeç, ndërsa këngëtarët lirik, solistë dhe koristët nga 57 vjeç, nëse plotësojnë kriteret e viteve të performancës dhe sigurimeve. Për 5 vitet e para parashikohet 70% e pagës bruto të muajit të fundit, ndërsa më pas 50% e pagës neto të referencës deri në pension. Shteti do të mbulojë edhe kontributet shoqërore dhe ato shëndetësore. Dy uragane të fuqishme të kategorisë 4 dhe një suhi tropikale që po forcohet janë lokalizuar në Oqeanin Pajisor, duke ngritur shqetësim për një sezon me aktivitet të jashtëzakonshëm tropikal. Ekspertët e lidhin këtë situatë me temperaturat e larta të ujërave dhe fenomenin El Niño, i cili këtë vit pritet të jetë ndër më intensivët e regjistruar ndonjëherë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo kjo ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më pyeti cuni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjeka.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3

Tu jam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

Kush tha që mbaruan pushimet? Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM, Kappa Radion.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Club goes to Hollywood.
7: Club FM shkon në Hollywood.
8: Ryan Gosling do të jetë zyrtarisht pjesë e universit kinematografik Marvel, pasi u konfirmua se do të interpretojë personazhin ikonik Ghost Rider. Lajmi u bë publik gjatë San Diego Comic Con, ku aktori u ngjit në skenë së bashku me presidentin e Marvel Studios Kevin Feige dhe regjisorin Shawn Levy. Filmi i ri i dedikuar Ghost Rider do drejtohet nga Shawn Levy, i njohur për suksesin e Deadpool dhe Wolverine, ndërsa premiera është planifikuar në vitin 2028. Ky projekt shënon një tjetër bashkëpunim mes Gosling dhe Levy pas filmit të ardhshëm Star Wars: Starfighter. Me këtë rol, Ryan Gosling pason Nicolas Cage, i cili solli në ekran Ghost Rider në dy filmat e mëparshëm të Sony Pictures. Partnerja e Ryan Gosling, aktoria Eva Mendes, kishte luajtur në filmin e parë Ghost Rider për krah Nicolas Cage në vitin 2007 dhe bën këtë rikthim të Ryan Gosling në universin e personazhit edhe më domethënës për çiftin.
6: Club goes to Hollywood.
8: Kelly Clarkson ka folur hapur për jetën personale gjatë një koncerti në Las Vegas, duke treguar se aktualisht ndihet shumë mirë si beqare pas divorcit. Ai u shpreh se shpesh njerëzit e pyesin pse nuk është në një lidhje të re, por përgjigja e saj është se përvoja e saj dhe vëzhgimi i marrëdhënieve të tjerëve e kanë bindur se të paktën për momentin është më e lumtur me veten. Me humor, këngëtarja tha se ka shumë çifte që e bëjnë jetën si beqare të duket shumë tërheqëse. Sipas saj, qetësia dhe mungesa e dramave janë disa nga arsyet pse e shijon këtë periudhë të jetës. Sipas Clarkson, një lidhje kërkon përkushtim të vazhdueshëm dhe përpjekje nga të dy partnerët.
6: Club goes to Hollywood.
8: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
6: Club goes to Hollywood.
9: Sasha, kthej këtë kafën, bëje gati.
10: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
9: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
10: Ja, ja çojmë, prit.
11: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
12: Edhe këtë sezon?
11: Zaketi, për tanë.
12: Jo më jo, po roga ndryshon.
13: Dëgjoj pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Mos ndiqni dieta ekstreme vetëm për verën. Objektivi nuk është vetëm të humbni kilogram, por të ulni inflamacionin dhe të përmirësoni metabolizmin. Programet tona në Fit Health Clinic janë të ndërtuar pikërisht për këtë.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.

E çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur ju ujisim.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Else Waikiki.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
4: Du me pa Champions, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shën në trim.
12: Më duket se unë ngopa me pushime. Ka fillu të më marrë i malli për punë.

Si pas smije shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Stay away.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Situata e zjarreve në vend vijon të jetë problematike me 27 vatra të raportuara gjatë 24 orëve të fundit. Tre vatra mbeten aktive, ndërsa më kritike paraqitet situata në qarkun e Dibrës, ku zjarret kanë mbërfshirë sipërfaqe të konsiderueshme pyjore. Në Vajkal të Bulqizës zjarri ka përshkruar mbi 18 hektar dhe vijon ndërhyrja nga forca zjarfikse, bashkia dhe forcat armatosura. Situata mbetet problematike edhe në Daj Qafprisk, por autoritetet bëjnë me dije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ministri Ashton Ferit Hoxha u takuan në Bled me zëvendës kryeministrin malazez Servin Ibrahimovic, duke cilësuar takimin si konfirmim të marrëdhënieve miqësore dhe të shëndetshme mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Hoxha theksoi bashkëpunimin si fqinj, aleat të NATO-s dhe vende në rrugën drejt BE-s, duke deklaruar se Shqipëria do të vijojë të kontribuojë në sigurinë, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal. Një projekt ligji nxjerr për konsultim publik parashikon një skem të posaçme financiare për artistët e institucioneve publike të artit dhe kulturës përpara moshës së pensionit. Akrobatët, balerinat dhe valltarët mund të përfitojnë nga skema që në moshën 47 vjeç, ndërsa këngëtarët lirik, solist dhe koristët nga 57 vjeç, nëse plotësojnë kriteret e viteve të performancës dhe sigurimeve. Për 5 vitet e para parashikohet 70% e pagës bruto të muajit të fundit, ndërsa më pas 50% e pagës neto të referencës deri në pension, shteti do të mbulojë edhe kontributet shoqërore dhe ato shëndetësore. Dy uragane të fuqishme të kategorisë 4 dhe një suhi tropikale që po forcohet janë lokalizuar në Oqeanin Pajisor, duke ngritur shqetësim për një sezon me aktivitet të jashtëzakonshëm tropikal. Ekspertët e lidhin këtë situatë me temperaturat e larta të ujërave dhe fenomenin El Niño, i cili këtë vit pritet të jetë ndër më intensivët e regjistruar ndonjëherë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: A di si luftohet ky stresi pas pushimeve, ha? Duke shkuar prap me pushime. Club FM, kap shtatorin.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Këtë verë kam mësuar një gjë të re në plazh. Gjum në çdo orë. Mund ta bëj këtë sport me sëmbyllur.
1: Club FM. Club.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pl.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
6: Kanadezi Ted Hastings vendosi një rekord në breslenës në 7 shkurtin e 2019-ës duke veshur plot 260 bluza njëra pas tjetrës pa ndërprerje. Për të arritur këtë, ati u theksua nevoja të përdorte bluza duke nisur nga madhësia standarde e trupit deri në madhësinë 10 herë extra large në shtresat e jashtme. Për shkak të peshës dhe vëllimit prej mbi 40 kg të rrobave, ai mezi lëviste gjatë matjes zyrtare.
4: Club FM Guinness.
6: Gjermani Josef Koberl qëndroi zhveshur në një arkivol të mbushur plot me kube akulli për saktësisht 2 orë, 30 minuta e 57 sekonda në 5 shtatorin e 2020-s në Melk të Austrisë. Gjatë këtij rekordi, trupi i tij u ekspozua ndaj temperaturave ekstreme negative, ndërsa mjekët monitoronin rrahjet e zemrës dhe temperaturën e brendshme për të shmangur hipotermin fatale.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshezlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emozione.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ja, iku dhe vera.
1: Vjeshta është mes nesh. Zyrtarisht fillon shkolla dhe pushim depilimi. Klab FM kape vjeshtën.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

A e dini se si mduket puna tani mas pushimeve? Pa drejtësi, ndërhyrje në privatësinë e tjetrit. Club FM, Kape Radio.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
1: Ora 14.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Klodiana Spahiu është emëruar ministre e re shëndetësisë pas dorëheqjes së Visalës. Spahiu është mjeke kardiologe dhe deputete kuvendit që prej vitit 2009. Ajo ka përfunduar mjekësinë e përgjithshme në Universitetin e Tiranës dhe është specializuar në kardiologji. Spahiu ka punuar në QSUT dhe Spitalin e Durrësit, ku ka mbajtur edhe detyrën e drejtoreshës. Ministre e re shëndetësisë mban titullin doktore e shkencave mjekësore, ndërsa në karrierën politike ka qenë pjesë e disa komisioneve parlamentare dhe nënkryetare kuvendit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se shteti përballet me tre probleme kryesore: burokracia dhe paqartësia institucionale, mungesa e memorjes institucionale dhe perceptimi se lidhjet vlen më shumë se merita e ligji. Gjatë mbledhjes me grupin parlamentar socialist, kreu i qeverisë tha se pasqyrë Albania, Besa, Prania, Besnike dhe shkalla e meritës janë pjesë e një reforme të marrëdhënies qytetar-shtet. Gjykata e Maltës shpalli të pafajshëm biznesmenin Jorgen Fenerçi, akuzuar për organizimin e vrasjes së gazetares investigative Dafne Caruana Galiza. Juria votoi 8-1 në favor të pafajsisë pas rreth 8 orësh diskutimesh. Fenerçi përballej me rrezikun e burgimit të përjetshëm. Galiza u vra në 16 tetor 2017 kur një bombë shpërtheu në makinën e saj. Britania e Madhe pritet të akordojë rreth 100 milion pound në vit për modernizimin dhe forcimin e sistemeve teknologjike të familjes mbretërore, të konsideruara të vjetëruara dhe të cënueshme ndaj sulmeve kibernetike. Sipas medias britanike, shqetësimi lidhet veçanërisht me kërcënimet që i atribuohen Rusisë. Burimet e inteligjencës kanë paralajmëruar për rrezikun e një përshkallëzimi të luftës hibride ndaj vendeve të NATO-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
6: Kush ishin këta?
5: Fqinjët.
6: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
5: Ku ikën? Det apo mal?
6: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
5: Makina qarë?
6: Jo, thashtë se mos makina...
5: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
3: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj eksperiencë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Brëmbashkësort jam tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në katër stin.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
4: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Komshia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatzën. Çfarë do ti që të jetë?
6: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka. All I wanna do is have some fun.

Dimri më i ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec. Baby, it's cold outside. Club FM.

0: Ora 14:31 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Apple konfirmoi se po sjell Maps direkt në makina, duke nisur me kamionçinë në ardhshme elektrike të Ford. Apple dhe Ford njoftuan se Apple Maps do të fuqizojë navigimin në platformën e ardhshme universale të automjeteve elektrike në Ford, duke nisur me modelin që pritet të dalë në vitin 2027. Është marrëveshja e parë e Apple për të përdorur Maps në sistemet e një makine, duke përdorur një set të ri mjetesh të quajtur Map Kit for Automotive. Sistemi funksionon direkt në ekranet e vet Fordit me udhëzime në gjuhën natyrale, trafik në korale dhe itinerar specifik për automjetin elektrik me ndalesa të integruara karikimi. Ford është prodhuesi i parë i automjeteve që përdor sistemin e ri.
1: High-tech time.
3: ChatGPT tani mund të kuptojë të dhënat tuaja shëndetësore. OpenAI po e prezanton Health në ChatGPT, fillimisht për përdoruesit amerikan 18 vjeç e lart në web dhe iOS. Ju mund të lidhni Apple Health dhe të dhënat mjekësore të mbështetura, pastaj të bëni pyetje në ChatGPT bazuar në medikamentet tuaja, rezultatet e laboratorit, vizitat, gjumin, aktivitetin dhe të dhënat e mirëqenies. Qëllimi është të ndihmojë njerëzit të kuptojnë informacionin e tyre shëndetësor në një vend, në vend që të kalojnë midis aplikacioneve dhe raporteve. OpenAI thot se të dhënat e lidhura shëndetësore nuk do të përdoren për të trajnuar modelet e saj, por për të shfaqur reklama të synuara.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High

që njim në plajsh lante veturën e vogël, çdo mëngjes, dhe e pyeta, po pse lan për ditë shkretën? Nuk e lajmë, mërë, po e vadis, se mos rritet. Ta dhe ta jabo, e ka seriozisht. Club FM, ka për

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
5: Unë dua të bëm doktoresh.
6: Unë dua të bëm artiste.
7: Kurse unë dua të bëm pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
11: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: De La Ligën po deshe.
15: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
15: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do.
17: Përfito 10.000 lekulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. Eshe në trin.
18: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
19: Ora 15.
20: And now the news on Club FM.
21: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
22: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Klodiana Spahiu është dëmëruar ministre e re shëndetësisë pas dorëheqjes së Visalës. Spahiu, mjeke kardiologe me titullin doktore shkencave mjekësore, është deputete e kuvendit prej vitit 2009. Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen e procesit prania besnike me dëgjesa me qytetarët të çdo të premte në orën 17 në të gjithë vendin. Kreu i qeverisë prezantoi pasqyrën e Flamingos, pjesë e pasqyrës Albania. Rama tha se në të do të publikohen në mënyrë të detajuar dokumentet për çështje të veçanta, në fillimisht do të përfshijë ato të Sazanit dhe Nart Pishporosit. Rama deklaroi se do të propozojë një ligj sipas së cilit çdo ndërhyrje deputetëve për punësimin e personave të caktuar do të konsiderohet vepër penale. Me kritika u drejtua kryeministrit ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atij gjyqësor duke cilësuar fytyra të dështimit të reformës në drejtësi. Rama tha se nëse këto struktura i konsiderojnë të pamjaftueshme pagat e tyre, situata është edhe më problematike për punonjësit të administratës publike. 5 celular janë gjetur gjatë një kontrolli në burgun e Durrësit ku ndodhet edhe Erion Veliaj. Avokati i tij pranë ndresa deklaroi se asnjë nuk është gjetur me sendeve të kryebashkiakut. Ministri i Jashtëm Ferdi Hoxha është takuar me zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Ervin Ibrahimovic, takim të cilin e cilësoi konfirmim të marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve si fqinj, partner dhe aleat të NATO-s. Gjykata e Maltës shpalli të pafajshëm biznesmenin Jorgen Feneç i akuzuar për organizimin e vrasjes së gazetares investigative Dafne Caruana Galice në 2017, kur një bombë shpërtheu në makinën e saj. Familja e gazetares kritikoi institucionet malteze. Autoritetet spanjolle kanë shpëtuar 44 emigrant nga një varg që kishte qëndruar 27 ditë në det, rreth 120 km larg Ishujve Kanarie me 127 persona në bord. 5 të tjerë kanë humbur jetën, dyshohet se varga ishte nisur nga Gambia. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka mohuar në parlament se ka prova konkrete për përfshirjen e Marokut në hyrjen masive të mbi 72.000 emigrantëve të parregullt në Ceuta. Sanchez akuzoi të djathtën ekstreme se shfrytëzoi situatën për të nxitur frikë dhe urrjetje. Opozita ka kundërshtuar versionin e kryeministrit. Britania e Madhe pritet të akordojë rreth 100 milion pound në vit për modernizimin dhe forcimin e sistemeve teknologjike të familjes mbretërore, të konsideruara të vitoruara dhe të cënueshme ndaj sulmeve kibernetike. Një gjykatë federale në Maryland ka bllokuar zbatimin e urdhrit të presidentit Donald Trump për kufizimin e shtetësisë amerikane për fëmijët e lindur në SBA nga prindër pa status të përhershëm ligjor. Reimana dhe Taulan Seferi kanë shënuar nga 2 gola në ndeshjet e fundit në kampionatin turk, duke arritur në 5 gola secili në ligën e parë. Edhe Yasir Hasani gjeti rjetën me Istiklalin në Iran duke shënuar golin e dytë në 3 ndeshjet e fundit. Forma e sulmuesve vjen në prag të ndeshjeve të kombëtare të ligën e kombeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani, në vijim makinë me dy timon.
20: The next news break in 60 minutes on Club FM.
21: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
21: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: Palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
21: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Bakim me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Bakim me dytimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ora sa është data se na ka ik filli?
3: 3 shtator.
2: 3 qeka, 3. Pasë sa po ka filluar muaj shtator dhe me që është data 3, sot takova patronazhistin tim, se një herë në muaj takova me
3: postë. Ose sa mirë, çdo datë 3 keni? Datë
2: 3 domë. Sepse ai e ka datë 4 ta takon ta tjerë tek shumë rande. Pyeta çfarë problemi ka shteti? Tha, shteti ynë tha ka 3 plak.
3: Pa.
2: Plaga 1, plaga 2, plaga 3.
3: Faleminderit patronazhist.
2: Faleminderit. Na kes
3: ja. Do doja të kisha edhe unë një patronazhist të tillë.
2: Mund ta gjesh futu dhe e ke, domo nuk
3: ka. Jo, ti e kam, thjesht nuk i njoh. Të mit janë shumë të zënkeli, kam disa.
2: Jo, varet, sepse mund të kesh de fat, mund të qelloj çuni bukur. Mund të qelloj beqar. Ky
3: po pse pra, nuk ai e di ku jam un tani. Ja, s'kishte ndonjë gjë.
2: Duke përshëndetur gjithë llogaritë bllokuara, ju themi që jemi rikthyer në makinë me dy timon më të fuqishëm se kurdëm.
3: Këtë themi për ditë.
2: Ashtu? Atëherë ndrojmë, domethënë se temperatura edhe sot ishte 36.
3: Kështu që jemi kaputur pak zfarë. Po, me kalimin e kohës do ta vi fuqia.
2: Cila? Fuqia.
3: Kuptova,
2: e kuptova.
3: Ky program mundësohet nga Electromagic.
2: Me vërtet? Mm-hmm. Përjetoj eksperiencat e re.
3: Dhe ky program ka muzikë shumë të bukur.
2: Po, Beth Hart. Qa është kjo ole, ole, ole?
3: Mean ole man of mine.
2: Që do të thot?
3: Nuk jam sigur për të ole.
2: E, ole, që është
3: ole.
2: Mos është ola.

0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: I wanna do bad

0: Ishte me Jay Severet, Bad Things.
1: Dhe jemi gjithmonë.
0: Shqyra të shqyra mund të bëjnë në qift.
1: Pa tjetër,
0: por
1: nuk e di, dhe më thonë, ka plot njerës që janë...
0: Vjetë një supermarket.
1: Ka një loj kërshërje të futa në jetën e një qifti, dhe më. Po, për shembull, një nga gjërat më të këqija që më ka treguar një shoqja ime, domethënë që ishte intimitet, domethënë është se kur ajo flinte me të shoqin,
0: po,
1: luanin domino.
0: Nuk po them se nuk i ka ndodhur dhe kështu që
1: stime, po. Në një moment caktuar i Bertiti i tha të mbeti dopë gjashtë. Mbas 9 muajsh u takuan në spitalin e mënë. Binjak.
0: Oh,
1: jo, ajo ka folur dhe për ndarjen me Orlando Bloom.
0: Jo, para ndarjes.
1: Jo, dhe marrëdhënia e saj me ish-kryeministrin e Kanadës. Sipas saj, ish-kryeministri i Kanadës, dashuria e jetës së saj.
0: Kështu tha dhe për Orlando.
1: Tani dhe ti, domethënë.
0: Po bëjmë kaq negative sot, nuk e di.
1: Kam iden, domethënë, shumë gjëra.
0: Do të jem dhe unë dashuruar.
1: Po tani, domethënë. Kjo ka dhënë një intervistë për revistën People.
0: Popli.
1: Dhe jesh kthyer vindit saj turneut të Lifetime se kështu me radhë, domethënë.
0: A foli për atë në Kosovë, lutam?
1: Yes, nuk foli.
0: Jo.
1: Për atë fare, domethënë. Po Justin Trudeau është 54 vjeç, është 41, 13 vjet diferencë, është po për smbar, domethënë.
0: E aprovojmë.
1: Po. Dhe ai ka qenë duke ndjekur një koncert të saj bashkë me gocën e vet.
0: Okay.
1: Dhe i ka thënë goza, ikim takojmë të tetën që këndon.
0: Mhm.
1: Ja takuan.
0: Teta si për herë.
1: Po iki të flet, do po po.
0: Dhe babi tha, do pjo gjatë.
1: Po, pra. Kings of Leon.
0: Sex on fire.
1: Ja,
0: o genti.
1: Ja.
0: Si çka sot?

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:31.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
5: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
4: Mirë, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
5: Ja, ja çojim prit.
6: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
7: Edhe këtë sezon?
6: Zaketi, për tanë.
7: Jo më jo, po rroga ndryshon.
8: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Po vëshën shumë kjo kënga që kemi në Power Play, lidhet pak me vdekjen edhe doja të...
4: Ska problem, të roni vetëm.
3: Po, kështu më ndonë edhe një aktore britanike shumë e famshme, quhet Rachel Sterling.
4: Po.
3: Ka zbuluar një ritual të jetë të pazakont, që ndjek para se të performoj, para se të ketë një shfaqe të re të një produksionit të ri. Rachel është vajza e Diane Rigg, që ka qenë një aktore shumë e njohur, ka marrë pjesë në seriale, filma të jashtëzakonshëm, vajza ka luajtur në serinë e James Bond.
4: Në radhë parë po, duhet të falenderojmë për përpjekjen tënde që të na bësh të njohur dhe Rachel edhe ti
3: më. Diane,
4: nuk na vjen fare në mend asnjëra as tjetra, po vazhdojmë
3: nëse të klikon për emrin e së ambës, do ta kujtosh më njëherë, por ajo ka ndruar jetën në 2020, ishte 82 vjeç.
4: Troni vet.
3: Dhe tani Rachel, aktore vet, ka bërë një libër absolutisht me kujtime, që titullohet All About My Mother. Ku flet për marrëdhënien me nënën, humbjen e saj në 2020.
4: Që nuk e shkëpusin kordonin ombelikal për gjithë jetën.
3: E vërtet. Sidomos Rachel, sepse ky ritual që ajo ndjek para shfaqjes është që ajo konsumon një apo dy kokra të vogla nga hiri i nënës së saj.
4: Si dy kokra të thërmia të hirit.
3: Thërmia të hirit.
4: Po, më s'është në një gjë. Me hum.
3: Si s'është në një gjë. Nuk e ka shpjeguar këtë, do preferoja të kisha detaje, po thotë se ky ritual më jep ndjesinë se nëna është gjithmonë pranë meje dhe më ndjej kështu si super fuqi. Ekspertët thonë,
4: prandaj
3: të konsumosh hirin e mamit, jo. Hajde gjatë. Është mund të jetë rrezikshme sepse mund të përmbajë mbetje kimike, metale të rënda.
4: E kuptova. Po, e kuptova. Megjithatë, atëherë do të kthejmë vëmendjen te Genti, tek Islami politik që kemi në. Kot nuk i varrosin sa më thellë, sa më thellë.
3: Tani. E tërshme. Po, duhet dy drita, një kamera dhe të ha mamin.
4: Dhe unë që mendoja turia kalamajve pikërisht si për o gjakut. Jo,

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikrisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë.
3: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Mirë, Bob Dylan nuk e di pse këto kohë, domthonë flet më pak, po këndon më shumë. Në
1: vërtet. A do dalin edhe ty këto njoftime për koncerte për?
0: Jo, sepse që kur ka mora njoftimet e koncerteve të këtyre tanëve, domthonë hoqë dorë përfundimisht. Ah. Ne, domthonë se njoftimet e koncerteve janë gjithmonë data dasmash.
1: E vërtetë është.
0: Edhe unë nuk është se jam shumë i kënaqur të marr pjesë për dasma, por ti e di tashmë që ne jemi të autorizuar të flasim për familjen mbretërore dhe Harry dhe Meghan, pavarësisht se nuk bëjmë pjesë më zyrtarisht këtë familje, kanë vendosur të kthehen në Britani.
1: Po, janë kthyer para pak ditësh.
0: Po, do vendosen përfundimisht. Ka reaguar njeriu më i fuqishëm i planetit, Donald Trump.
1: Oh.
0: Jam i lumtur sot që po largohen nga Shtetet Bashkuara, nuk kam qejf fasi tyre.
1: Më vjen për çeshur për faj,
0: të. Dhe nuk ka faj, pa. Sepse ai e konceptuon veten mret.
1: Ai s'ka faj fare, po problemi është ky çift i gjorë që as andej as kthej nuk po i do më njëri.
0: E kemi në
1: 23% e britanikëve në fakt ishin votuar që ishin shprehur se nuk ishin dakord që ata të ktheheshin.
0: Vetëm 23%?
1: Po.
0: Ti mendosh që 2 në 3 amerikanë nuk është se e do Trumpin.
1: Po, a e pik të monedën e rekeli?
0: Jo, por...
1: Një dolarëshë, me kokën e Trump në të, kanë filluar të talën kesh fare, vetëm sepse kanë vendosur bishkrimin Liberty, pra liri, por ndërkohë datën 1776 dhe 2026. Dhe po talën tani sepse thonë, duke sigur liria ka një datë skadenca.
0: E jo, në është të vërtetë, por kjo është një monedë shumë e vlefshme për ta hudhë në dasë. Steve Winwood vjen me
1: Valerie.

0: Po janë shqetësuar vërtet amerikanët për të monedhën e re. Po, ne marrim kështu si me të sheshur.
1: Atë le të shkëmbejmë me lekë, çfarë themi?
0: Shkëmbejmë. Ndoshta stabilizohet edhe ky arbitrazhizmi mes lekut dhe dollarit. Po,
1: të nuk e Trump, di, po keq është dollari.
0: Keq është, keq. Po Trump është nga presidenti i parë i gjallë që parashitet të një monedhë amerikane ndonjëherë.
1: Okay.
0: Në shkatruar dhe një tre ditë fytyrën me këtë rast.
1: Okay, po nuk është era e parë. Mos harroni që zoti Trump ka vendosur që ngushticën e dordumundit ta quajë ngushtica Trump.
0: Vërtet?
1: Domethënë me mend na ridhen Trumpi ngushtani.
0: Domethënë.
1: Serenata do dëgjojmë.

0: Ja herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, titan in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ministria e Financave ka sqaruar se pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve për muajin gusht nuk mund të ekzekutohen sipas formulës së re, pa u miratuar më parë ndryshimet ligjore nga Kuvendi. Sipas kërkesës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Gjyqësorë nga 1 gushti, pagat duhet të përllogariten mbi bazën e formulës së përcaktuar nga kushtetuesja, ndërsa diferencat për periudhën prill 2023 deri në korrik 2026 duhet të kompensohen. Në fund të muajit të kaluar, KLGJ-ja miratoi një pak të re referuese bazë për magistratët dhe i kërkoj Ministrisë së Financave zhbllokimin e fondeve. Nga mbledhja e Partisë Socialiste me deputet dhe ministra, kryeministri Edi Rama i quajti Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor fytyrat e dështimit të reformës të drejtësi. Rama tha se këto dy institucione kanë paga disa herë më të larta se drejtuesit e qeverisë, por sërish i konsiderojnë ato të pamjaftueshme. Kreu i qeverisë i diferencoi nga SPAK-u dhe GJKK-ja, për të cilët tha se përfaqësojnë suksesin e reformës. Avokatja Ida Grimsi ka kundështuar arrestimin e 11 protestuesve duke pretenduar se ata janë shoqëruar me forcë nga policia, ndërsa ishin ulur dhe nuk ishin kryer veprime të dhunshme. Sipas avokates, gjatë marrjes në pyetje nuk janë paraqitur veprime konkrete që sipas saj të justifikonin arrestimet. Grimsi tha se në seancën gjyqësore do të kërkojë verifikimin e kushteve dhe lishmërisë arrestimit në flagrancë. Një shërbitri Premier Ligës Mike Dean ka shkaktuar polemika duke treguar se gjatë disa ndeshjeve që ndronte 20 deri në 25 minuta pa i rënë bilbilit, thjesht për të parë sa gjatë mund të vazhdonte loja. Ai pranoi edhe se kishte bërë lojra me pozicionimin në fush. Organizata e arbitrave nuk gjeti prova që këto pretendime të ishin të vërteta, ndërsa Ref Support UK e kritikoi ashpër, duke thënë se deklaratat mund të nxisin abuzimin ndaj arbitrave. Dean ka drejtuar 553 ndeshje në Premier League. Mishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Is me Bob Marley me No Woman No Cry.
1: Dhe këngë pelaske gjithsesi do.
0: Patjetër. Ka kaluar 2 muaj nga dasma e famshme e Taylor Swift dhe Travis Scott. Edhe mua ashtu më duket.
1: Me kaq shumë intensiteti kemi përjetuar këto 2 muaj, domthonë nuk ka qenë ditë që mos të kemë menduar për këtë dasmë.
0: Edhe unë e di pse, se këta nuk kanë publikuar asnjë foto më keli. Nuk na e shuan bakës kuriozitetin.
1: Është e pashlyeshme.
0: Po, ne ndoshëm domethënë ditën para dasmës, gjatë dasmës. Dhe më tej asnjë gjë tani. Ka dalë një foto me gjithë kërkesat e fansave, ku ata shfaqen në dasmën e një miku të tyre.
1: Por
0: Taylor shihet e veshur me një fustan elegant gjyrë bronzi aty, ndërsa Travis Kelce e ngre ato në ajër.
1: Veç kuptim.
0: Mirë filli. E ka mbajtur disi në krab në mes të një turme dhe gjithë janë të lumtur thonë, më në fund dikush që përshtatet, përputhet me energjinë e saj, më në fund dikush që është i fuqishëm sa duhet.
1: Më në fund ata duhet të spektaklit Dancing with the Stars.
0: Me siguri. Po pse i zbulon këto keli? Mund ta kishim ndajmë ekskluziv të këtij.
1: Nëse Trunci ka dhe Daft Punk.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostrad.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: LCY Waikiki.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Mirë, po vetëm së përtet më burë. Nëjse, unë jemi gjithmonë në makinë me dy timonë në radion komtare Club FM. Dhe George Clooney ka marrë çmimin e karrierës në Luanin e Art, pra të karrierës në festivalin e Venecias. Dhe ka mbajtur një felim shumë të këndshëm, dhe jashtëzakonshëm, ka qenë bashkë me gruën e vet, ka bërë njerëz për qartë, ka thënë gruas të tua shumë.
1: Ka mbledh tashon dark. Ka përshëndet
0: kalamajt e vet, e kështu me radhë, por ndërkohë ka bërë edhe një kështu, ka thënë sa herë merr njeriu çmimin e karrierës, domethënë fillon të dyshon se ju do një gjë dini, me siguri keni folur me doktorët e mi. Është mirë me shëndet, është mirë me shëndet, thjesht bëj shaka. 65 vjeç është dhe ka dy binjak, 9 vjeçar, Ela dhe Aleksandër.
1: 9 vjeç.
0: Po, përsa i përket karrierës vet, ai dihet që një nga filmat që ka bërë më tepër fiasko, ka qenë kur ai ka luajtur Batmanin. Dhe gjatë fjalimit të marrjes së këtij çmimi shumë prestigjios, kanë thënë që vetëm dy fëmijët e mi tha e pëlqejnë Batmanin. Kjo është arsyeja që unë nuk i lë ta shohin deri në fund.
1: Dhe nuk e ka keq. Nuk e ka fare keq. Batman dhe Robin ka luajtur, mos ka bën.
0: Nuk e di, por nuk është se ka shkëlqyer në gjithë madhe atje dot.
1: Ja.
0: Enjoy the silence, Deepesh Mode.

0: Po flisim pak ditë më parë se fansat e Miley Cyrus po dyshoni se ajo kishte ndryshuar emrin e saj artistik. Ishte pak ambigue si situatë, por tashmë është zyrtare, po.
1: Çfarë thotë si e kishte bërë emrin?
0: Ka hequr mbi emrin dhe tani është thjesht Miley. Kështu duhet dhe dëshiron që të njihet.
1: Po nëse e thua Miley Cyrus, vjen policia Kuçovës?
0: Mundet.
1: Okej.
0: Okay. Tash është shumë e rrezikshme të vijë policia Kuçovës, po.
1: Po. Janë të forta.
0: Po, tash. Këtë të krekëzës. Billy Ray Cyrus, me gjitha të, i ati i saj, ka reaguar për këtë vendim.
1: Pse?
0: Pse, i takond, është mbi emri vetë. Dhe ne kemi dëgjuar, e kemi diskutuar, ma dishë, për gjatë gjithëre viteve, këta kanë pasur një ngërsh në mardonjet.
1: Po, është për të vajzë, babi,
0: sidomos, për shoqen e Miley.
1: Pra.
0: Kam nevojshme ta përmend atë.
1: Patjetër.
0: Por, me sa duket ai kanë rregulluar disi marrëdhëniet.
1: Okej, okay, ka pranuar i thot shoqes që sot tuti thot mami.
0: Po ndajm atë. Ajo desh ta idhen gjë, e disa komplikuar është Keli, është shumë e komplikuar, prandaj nuk kemi mbajtur dot një shëndrim. Po ka reaguar për këtë pjesën e ndryshimit të emrit dhe thot, vjen shumë mirë. E shes si një hap ai në evolucionin e saj si artiste. Dhe thon, goca jam. Gosa jemër si Dolly Parton, si Cher, si Elvis, këtu si Prince.
1: Tu s'ka fajem, dakor.
0: Po, dhe të gjithë ato janë identifikuar vetëm me emrin e tyre, kështu që unë jam më së i lumtur, ka thënë.
1: Mirë, zgjidhëm edhe këtë konflikt, domethënë, që sot e tutje ti do të themi thjesht Greta.
0: Oh, faleminderit.

0: Ora 16:30 e 30 minuta.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%.

0: Science University studiu programet e saardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e saardhmes me Western Balkans University, universiteti i mirë mundësive.
1: Dalë në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Fresko dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Dhe ndoshta ky është aktori jot më i preferuar.
6: Cili?
5: Keanu Reeves.
6: Keanu Reeves, më pëlqen.
5: Keanu. Nuk i themi Keanu.
6: Po se ne fansat që i ndjekim këto intervistat e ka sqaruar i Gjori.
5: Pas ka bërë 62 vjeç, Keanu

0: Rifsë dhe
1: ku mos gaboj një shtator dhe
0: ky është mitik sepse ka marr pjesë në The Matrix. Por mbi gjithatë John Wick, që në të gjithë serialin ose episodet e John Wick, që janë 4 apo 5, thotë nuk thot asgjë. Nuk reziton fare.
1: Por ta shohësh atë me një qenosh është.
0: Domethënë është. Por ama vret sa veta vret për episod domun.
1: Afrim roboti nuk do mundej kurr.
0: Megjithatë ai ka dhe filma të tjerë që mund t'ia shohim.
1: Ka pa. Sweet November e Sulezet.
0: Çfarë është kjo?
1: Në ndori i ëmbël.
0: A në ndori?
1: Dje pas ka patur ditëlindje, 62 ka mbushur.
0: Po. Megjithatë është tipi i thjeshtë edhe ky përdor
1: si Mamdani.
0: Ajo që në bën përshtypje është pse kopracët ne i quajmë popullorë.
1: Ja.
0: Muse do të vi tani.
1: Undisclosed Desires.

0: Ndoshta s'është bukur, ndoshta s'është Karina, po rubrika famkeqe. Vdekja dhe ne.
1: Nuk e kishim planifikuar për datën 3 shtator, por tani.
0: Si bësh tani? Si bësh? Gloria Steinem. Është se po shihja shumë njerëz të mërzitur, shumë njerëz që i kanë edhe mish, unë nuk e njihja them drejtën, që nga një nga figurat më të njohura të televizjes feministe amerikane. Se ka ndruar jetë në moshën 92 vjeçare në shtëpinë e saj në New York, rrethuar nga njerëz të dashur, të afërt. Shkaku nuk është bërë publik, por që ka shumë interesante, sepse për dekada, Steinem ka luftuar për të drejtat e grave, është angazhuar për lirinë e tyre riprodhuese, barazinë në punë, mbrojtje nga dhuna në familje, përfaqësimin politik të grave. Një gjë shumë interesante që ka që në vitin 63, ajo ka punuar fshehurazi si një lepurushe Playboy.
1: E më mirë tani ka edhe një antebeta të ata.
0: Jo.
1: Për paqen botë me siguri, domethënë.
0: Për të bërë një studim, publikoi një investigim mbi kushtet e punës së grave në klubet e Playboy.
1: Ah, mirë. Okay.
0: Kjo e ka bërë më të famshme.
1: Investigim pra.
0: Sa duket, po, po. Dhe në 71-shin bashkëthemeloi dhe një revistë dedikuar grave, që quhej Miss. Po atë vit ndihmoi dhe në krijimin e një organizate shumë të rëndësishme. 2013 në njohur Barack Obama dhe i dha një medalje presidenciale të lirisë.
1: Se nuk e dha atë shoku tim polit, si cili mori pjesë në një hetim që zgjati 3 vjet për mbylljen e shtëpive publike ilegale në Tiranë.
0: Ai
1: ishte agent i infiltruar si klient. Shkonte 2-3 herë në javë, shkonte, domthonë, dhe u zgjat pak si hetim, domthonë, u zgjat pak.
0: Dhe ai paska dashur të mbyllë.

Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qerqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
6: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
4: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Edhe kot fare nuk është kjo punë, domos, sepse Meghan Markle u kthye në Britaninë e Madhe, po dhe pa punë nuk do ri apo jo, domos.
1: A po, tani ka provu dokumentar, podcaste të Red Shailin.
0: Po, po, po, po, gjithçka, gjithçka ka dalë, me vetëm makinë me dy timos ka provu deri tani,
1: po. A lutem, është e zënë.
0: Okej, po, po, po, fa jo, domethënë unë mund t'ia liroj vendin, domos. Por gjithsesi, spekulimet se Meghan Markle mund të shfaqet në sezonet e ardhshme të serialit të Netflix The Gentlemen. Po, po, po, reagime prapë. Se kjo po bëjnë, thashtë ka reagime.
1: Normalisht.
0: Mua, për mua është një aktore e shkëlqyer, sidomos për skenat në për librari dhe biblioteka.
1: Po.
0: I ka jashtëzakonisht bukur.
1: Uroj të jetë duke na dëgjuar Drilon Hoxha në këtë moment ose Zebër Voki.
0: Nuk e di, nuk e di, aq më tepër që Zebër Voki nuk merret më me policinë. Aktori kryesor Theo James tha se ideja i duket interesante.
1: Pse jo? Një ish princesh, ish aktore.
0: O, ndërsa aktor tjerë kanë pas reagimet, ndryshme kjo do të ma zërë vënde punës, bol nuk i dalin parat, mos unë gopt, do më thalë ta teatrit komtar e shumë e radhë. Me gjitha të, të shojmë, a do luaj e jo atje, apo jo, do më. Qa është kësë seriali?
1: Lëre. The Gentleman.
0: Për
1: shtëpi bori, diçka e tjilë.
0: E qartë dhe si arove. Qa shpjesin? Bori.
2: J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais.

0: car il est là, il est là.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: On Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmin e orës 17. Tre punonjës të komisariatit të policisë Kuçovë janë pezulluar nga detyra nga drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita pas publikimit në rrjetet sociale të një video ku shfaqet shoqërimi një shtetasi në prani të një të mituri. Ndaj tyre ka nisur hetim disiplinor për përdorim të palishëm dhe të paarsyeshëm të forcës, si dhe veprime që mund të cënojnë rënd figurën e punonjësit dhe institucionin e policisë. Kryeministri Indi Rama prezantoi pjesën e parë të platformës së re Pasqyrë Albania, të quajtur Pasqyra e Flamingos. Rama tha se në të do të publikohen në mënyrë të detajuar dokumente procesverbale, statusi negociatave dhe studimet mjedisore për çështje të veçanta. Fillimisht platforma do të përfshijë temat e Sazanit dhe Nart Pishtporosit. Kryeministri tha se qytetarët do të kenë qasjen informacionet dhe dokumentet përkatëse në shqip dhe anglisht. 5 celular janë gjetur gjatë një kontrolli në sektorin B të burgut të Durrësit, ku ndodhet edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj. Avokati i tij, Planet Ndreca, deklaroi se asnjë prej aparateve nuk është gjetur në dhomë, ndërsa i cilësoi të pavërteta çdo aludim që lidh kryebashkiakun me celularët e gjetur. Treneri i Paris Saint-Germain Luis Enrique deklaroi se topi i art duhet të fitohet nga një futbollist i skuadrës franceze. Spanjolli nuk përmendi një emër konkret, por vlerësoi lojtarët e Paris Saint-Germain pas suksesit të klubit, që është shpallur kampion i Champions League-s për të dytin vitradësi. Deklarata rikthen vëmendjen tek kandidatët e Paris Saint-Germain për çmimin individual më prestigjioz në futboll. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Këtë ver kam mësuar një gjë të re në plazh. Gjum në çdo orë. Mund ta bëj këtë sport me sëmbyllur.
4: Club FM, cover up.

0: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
1: Përshëndetje, lumturi.
2: Gjithashtu, sepse OKB-ja na ka njoftuar që e ke dëgjuar ndonjëherë të El Niño-n ti?
1: Po patjetër.
2: Po.
1: Që 1.5 gradë do të jetë vitin e ardhshëm.
2: Përveç kësaj, El Niño do na zgjas deri në shkurt.
1: Po,
2: e ka thënë vetë OKB-ja, kjo është arsyeja që do kemi prapë shu thatësira.
1: Po, edhe në Sarand?
2: Jo vetëm, edhe në Orikun, për shumë.
1: Po,
2: kishin shku 10 vetëm nga El Niño, sot ishin profesuar atjetëm. Por, fenomeni El Niño do jetë goxha i madhëm, sepse ka qenë vetë Antonio Guterres. Që është sekretari i përgjithshëm i OKB-së, që Donald Trumpi nuk e do fare.
1: Vërtet, më do vazhdisht ai shkëndon me Shakirën atë torturën.
2: Dhe thotë do bëhemi gati, si të bëhemi gati?
1: Si të bëhemi gati?
2: Bëhemi gati.
1: Ato gjëra.
2: Qofse do jetë vap, qofse do jetë shi, qofse do jetë fatkeqësi natyrore, si të bëhemi gati? Ç'a të bëjmë? Mirë, dritare, nuk e di.
1: S'kemi më as pem tani që s'është lalier, që melim ato gjethet.
2: Megjithë Mamdani edhe ai ka vendosur të mbjet pemë në New York. Po.
1: Si kopjon kaj sonë?
2: Nuk e di, domethënë, por qesh bukur. Si dolem nga El Niño te Mamdani?
1: Nuk e di.
2: Rolling Stones do të vi tani me Jealous Lover dhe mos harroni një gjë që Bob De Niro ju ndjek.

0: Dhe të mendoj që kjo është një nga këngët më të fundit të Rolling Stones, të cilët kanë njoftuar që nuk do të bëjnë kurrë këto koncertet rezidencë. Koncert rezidencë do thotë që ti e pesë jashtë koncerte në një vend dhe jo më thotë ne jemi mirë ne do fillojmë turin.
1: Fuqi paçi.
0: Po, pra, po, pra, po. Prandaj, prandaj dhe ne nëse ata do do nisin turin ne çfarë do bëjmë tjetër,
1: domethënë. Do jo 4 milion po.
0: Megjithatë në një video një TikToker TikToker është që ka shumë i njohur dhe që ka bërë viral sepse ka thënë që nuk dëshiron të bëj fëmijë, domethënë të ketë fëmijë, sepse gratë e sot, më thot, i trajtojnë fëmijët sikur me pas kulish. Si ka arritur ky TikToker kaq inteligjent në një konvizion të jutë? Kishte dalë me i goc dhe tha, ajo filloj thatë fantazonte për fëmijet që do mund të bënin bashkë ndërsa ishim duke pritur ushqimi që të na vinte në restorant dhe filloj të imaginote fëmijet tanë të për bashkët dhe jo po si do i veshim, jo po ku do i mbajmë, jo po këshuan dhe këtej, oh, do bëjmë fëmijë, jo qenë të lagjës, jo po unë do të avesh me rozë, me kordele, me këshua, me ashtu.
1: Prandaj
0: ky
1: varet në vibe ka qenë.
0: Okej, okay, këto fjalë të reja shqipe si kuptoj, por do të kesh drejtë me siguri.
1: Shumë para gjykues më duket zoti TikToker.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatme.
7: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Është një fakt. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Unë them të ndrojmë pak atmosferën, të bëhemi pak më tepër optimist, sepse edhe fundjava vjen, ë, nesër do jemi në fundjavë kështu me radhë.
1: Jemi që sot sepse India është e premte e re.
0: Po, harrova edhe këtë fakt i cili tashmë është bërë të paktën jo shkencor, po bezdisës. Gjithsesi, gjithsesi një rekord i ri Guinness është vendosur.
1: Oh, wow!
0: Po, po, po, dhe tashmë nuk janë më vetëm njerëzit, po dhe kafshët i vendosin rekorde Guinness.
1: Më pëlqen.
0: Një qen ka kërcyer në kurizin e 56 personave.
1: Wow.
0: Ka ecur më sa në kurizën e tyre dhe i ka kaluar për 16 sekonda. Rekord Guinness, domethënë, ja, dhe kjo botë që po zhvillohet, domethënë, botë që ka themeluar mendimin prej mira e mira vjetësh, tashmë i bën përshtypje që në Alberta të Kanadës, ky qeni i kalon për 56 sekonda kurizet e 56 njerëzve.
1: Më unë do isha pasur shef të shihja si.
0: E ke. Domethënë, për në qofë se duron 16 sekonda duke e parë.
1: A mori kështu medalje gjëra qeni?
0: Po i dhanë kështu
1: një biskot.
0: Triksa quhen, sa harova. Gossip.
1: Heavy cross.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak. Sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjithë. Plaka, 30x30, 60x60, 60x120, për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modelet të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
7: programues,
8: inxhiniere.
9: Ëndrat nuk janë njësoj.
10: As laptopët.
11: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë

0: Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 17:31 minuta. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: Ishim e No Leaf Clover nga Metallica dhe është e tmerrshme që pas Metallica vetë flasur për shembull për Kanye West.
1: Pse?
0: Por një informacion që po qarkullon ditët e fundit.
1: Hama, ja lirun është... llogarinë groshejt. Apo si ishte kjo informacion?
0: Jo, po pse po bëhet lajm për Agronshe, është Alicia, Alesia Bornazi, mika jon.
1: Okay.
0: Janë gjithë këto llogari.
1: Edhe Alesias.
0: Edhe Alesias, po.
1: Për dorëtut Milenës, vazhdojmë më tej.
0: Në fakt nuk është ide e keqe fare. Por, po thuaj për Kanye West, që po qarkullon kjo informacion, se ati i kanë kërkuar që të performoj vetëm 5 minuta, të lutem 5 minuta në halftime show, pra në këtë pjesën e performancave gjatë finales së FIFA-s, por ai ka refuzuar, i kanë ofruar 20 milion dollar tunit dhe ai ka thënë unë të ndaj skenën me Madonën, Shakirën e këta koranët.
1: Që janë këto?
0: Po shkojtë Baba Star sa të ndej.
1: Po, pra, po, edhe bëri.
0: Edhe bëri.
1: Po si i shkurtër ishte?
0: I shkurtër ishte. Apo është ai gjatë që...
1: Santana dhe Rob Thomas vjen me Smooth.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Back to school? Le ta bëjmë cool. Çanta? Gati. Fletoret? Gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd? Sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

0: ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt,
2: synimi, interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatin që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Çfarë këngë?
1: Në librin e saj, Mary Austin shpjegon pikërisht se si ai e ka kompozuar këtë këngë. Thotë kishte vënë dhe në fakt në film shfaqet disi e kishte vënë edhe tastierën e pianos afër shtratit dhe gjithkohës shkruante këtë këngë që është një çudi e madhe, është një përzierje operas, rockut, popit, më the e thash,
0: një ndër këngët
1: 6 minuta.
0: Po, një ndër këngët e vetme që nuk e ka një refren në fakt.
1: Po, sepse ka ajo kënga ecën me logjikën e katër kove të një vepre klasike, domethënë. Nëse ne kemi mbritur në fund edhe për ditën e sotme dhe do thoni ju jeni të lumtur, po.
0: Jemi
1: në shtëpi, do jemi në shtëpi, domethënë ku ka më mirë, domethënë aq më tepër që aty jashtë nuk është se të pret ndonjë gjë e madhe, domethënë.
0: Përveç vapës. Po mendoj këtë më vjen qendroj kështu, po do më flas Denada, pastaj Elsa, se ka mix.
1: Po,
0: muzikë shumë mirë gjëra
1: për të treguar, prandaj ju lëm takim nesër në 11 orë në Dinda Radio.
0: Në 11:00.
1: Kjo puna e Andres nuk është pse është më rrot fort.
0: Është opsionale.
1: Patjetër, patjetër. Un kam kohë që nuk shoh Andra.
0: Un pash një shumë çuditshme
1: dëgjoj radio. Çape në një ndër çuditshme.
0: Uf, do preferoja mos ta thoja, se ishte me një njerëz të famshëm.
1: Me Tim Bekën?
0: Jo. Ky program i mrekullueshëm mundësohet nga Electromagic.
1: Për jeto eksperiencë.
0: Puthje për qafime. Red Hot Chili Peppers.

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pindot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
9: Pranoni pagesa me kartë?
10: Po si?
11: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
13: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
14: Ora 18:00.
13: And now the news on Club FM.
15: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18:00. Kryeministri Edi Rama deklaroi se do të propozojë një ligj sipas së cilit çdo ndërhyrje deputetëve për punësimin e personave të caktuar të konsiderohet vepër penale. Gjatë mbledhjes me grupin parlamentar socialist, Rama tha se ligji do të përfshijë edhe mesazhet apo telefonatat drejtuar drejtuesve për të favorizuar punësimin e dikujt. Deputeti i Partisë Demokratike Bard Spahia ka reaguar pas largimit të Visalës nga detyra e ministres së shëndetësisë, duke kërkuar që ajo të bëjë publike arsyet e dorëheqjes. Spahia ka ngritur pikpyetje për tenderët në shëndetësi apo ndikimin e konsulentëve të huaj në vendimmarrje. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha është takuar në bled me zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Ervin Ibrahimovic, takim të cilin e cilësoi konfirmim të marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve, si fqinj partner dhe aleat NATO-s. Ai vjen pas aludimeve në mediat malazeze për përfshirjet e Shqipërisë në një tentativë për destabilizimin e Malit të Zi. Hoxha tha se Shqipëria do të vijojë të kontribuojë në bashkëpunimin rajonal, si dhe në rrugën e përbashkët drejt Bashkimit Evropian. Ministri estonez i mbrojtjes Hanno Pevkur ka dhënë dorëheqjen pas kritikave për menaxhimin e një kontrate për furnizimin me municione të Ukrainës. Kontrata u dha në vitin 2024 kompanisë italiane Datacell. Estonia kishte dhënë rreth 70 milion euro para pagime, por dërgesat nuk u kryen sipas afateve dhe autoritetet pretenduan se municionet nuk përmbushnin standardet e kërkuara. Kompania e kundërshton këtë version dhe pretendon se problemet u shkaktuan nga vonesat në autorizime. Çështja është dërguar në arbitrazh për të përcaktuar përgjegjësitë dhe nëse fondet mund të rikthehen. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë Mix.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
18: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
19: Si the?
18: Apo vjen një shumë vonë?
19: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
18: Apo ky ka lajthit u fare?
19: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
18: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: jo.
1: E cova dje gjysen të doktori Lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mi e mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
2: Doti që doktori ngeli

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalë te muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi në radio nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Dermat Vazba Intermedica për mbështetjen që jepni këtij programi. Pas pak me emra të famshëm që kanë lindur në 3 shtator.

0: deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school,

0: School is cool. Në gjenë në tek, GTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet Bir. Studio e në Bëj Kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

është 60 vjeç sot. Aktori që lindi në 3 shtatorin e 1965-s në New York, ai luajti në Two and a Half Men nga 2003 në 2011-ën, duke u shndruar kështu një prej aktorëve më të paguar në atë kohë. Luajti gjithashtu në Anger Management nga 2012-a në 2014-ën, por erdhi më shumë drejt famës në vitet 80 kur do të luante në Platoon, Wall Street, në 89-ën gjithashtu në komedinë sportive Major League. Ai ka edhe një shfaqje për të cilën nuk ka kredite në 2010-ën në Wall Street, dhe në të njëjtën kohë do të luante pikërisht në atë që i dha famë. Unë e përmenda pak më herët Two and a Half Men me John Cryer dhe Angus Jones.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. As we are told,
1: say I'm fine, but if you look. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
0: Number 4. Hands off, can I
1: slow up? Please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090

0: Taka 30x30, 61x60, 60x120, për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta, mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A di si luftohet ky stresi pas pushimeve, ha? Duke shkuar prap me pushime. Club FM, kap shtatorin.

Kaja Gerber është sot 24 vjeç. Super modelja, duhet thënë, se për brezin e saj është një tillë, sepse mamaja e saj ka qenë një super modele, Cindy Crawford. Kaja lindi në Los Angeles së 3 shtatorin e 2001-shit dhe ndoqi hapat e së ëmës në industrinë e modës. Për herë të parë kur do të ishte pjesë e kopertinës së Time Vogue ishte 13 vjeç dhe më vonë përgjatë këtyre viteve sigurisht që është angazhuar jo vetëm në pasarela në kopertina, por edhe si fytyrë e shumë kompanive të famshme në botë që kanë atë si imazhin e tyre.

0: teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
7: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
8: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.
15: Çdo fillim nis me një

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Reperi Red 4 është 50 vjeç sot. Lindi në 3 shtatorin e 1975 në Los Angeles. Ai do të bashkëthemelonte grupin e famshëm Electro House Limfao, edhe në të njëjtën kohë kënga e tyre Party Rock Anthem do të çndrojë një prej singleve digital më të shitur në 2011. Albumi i tij i dytë Sorry for Party Rocking do të pozicionojë i pari në 100-shën e famshme të Billboard-it amerikan.

0: Alo, bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite. Rehat si hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Do të shtri, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
12: Ora 19:00.
9: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Klodiana Spahiu është dëmëruar ministre e re shëndetësisë pas dorëheqjes së Visalës. Spahiu është mjeke kardiologe dhe deputete prej vitit 2009. Ajo ka përfunduar mjekësinë e përgjithshme në Universitetin e Tiranës. Spahiu ka punuar në QSUT dhe Spitalin e Durrësit, ku ka mbajtur edhe detyrën e drejtoreshës. Ministra e re shëndetësisë mban titullin doktore e shkencave mjekësore, ndërsa në karrierën politike ka qenë pjesë e disa komisioneve parlamentare dhe nënkryetare e kuvendit. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot ministrat dhe grupin parlamentar të Partisë Socialiste në një takim në qendër të së cilit ishte reforma e re e marrëdhënies shtet-qytetar. Rama tha se shteti përballet me tre probleme kryesore: një administrat labirint me paqartësi institucionale, mungesën e memorjes institucionale dhe perceptimin se njohjet vlen më shumë se merita. Ai prezantoi platformat Besa Prania Besnike, Shkalla e Meritës dhe Pasqyr Albania. Kjo e fundi do të mundësoj qytetarëve të ndjekin dokumente, ecurinë e proceseve dhe vendimarrjen. Banorët e Rriollit kanë protestuar sërish këtë të enjtë përpara prokurorisë së Shkodrës kundër ndërtimit të një resorti në zonë. Ata deklaruan se do të protestojnë pa ndërprerje dhe do të bllokojnë mjetet që do të tentojnë hyrje në kantier. çështja për ndërtimin e resortit vijon të jetë në shqyrtim gjyqësor, ndërsa protestat e banorëve kanë nisur disa muaj më parë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka mohuar në parlament se ka prova konkrete për përfshirjen e Marokut në hyrjen masive të mbi 72.000 emigrantëve të parregullt në Ceuta. Deklarata vjen pavarësisht një raporti të policisë kombëtare spanjolle sipas së cilit forcat marokene të sigurisë treguan tolerancë totale gjatë 30 dhe 31 korrikut. Sanchez akuzoi të djathtën ekstreme se shfrytëzoi situatën për të nxitur frikë dhe urrëtie. Opozita ka kundërshtuar versionin e kryeministrit duke argumentuar se kishte ignoruar paralajmërimet, ndërsa kërkoi dorëheqjen e tij. Situata ka sjell protesta në Spanjë, më shumë se 50.000 persona grumbulluan në Madrid, rreth 25.000 në Valencia dhe 20.000 në Ceuta. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Do të më ketë kapur stresi pas pushimeve. E zura veten ja dy herë sot që shkoj nga liçeni dhe flas dhe turqisht. Be

Aktoria Kristin Udz është sot 42 vjeç, 3 shtator 1983, lindur në Lake Forest në Kaliforni dhe u bë e famshme me rolin e Janice Hawke në seritë e famshme të ABC Flash Forward. Gjithashtu The Closer, How I Met Your Mother, Cold Case apo The Walking Dead janë vetëm disa prej filmave ku ajo ka interpretuar. Debutimin në një produksion televiziv do ta bënte në 2005 në CAC Miami.

0: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë. Credo.pikal.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Shkolla po afron, çanta?
7: Bosh.
6: Çfarë do veshësh? Gati?
7: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
6: Statusi?
7: 100% gati.
6: Top Tani.

Një tjetër emër që përmendet sot për datëlindjen e saj është Claire Kramer, aktoria e cila lindi në Atlanta, në Georgia, në 3 shtatorin e 1974, është sot 51 vjeç. Ajo luajti Glorin në seri Buffy the Vampire Slayer, u shfaq gjithashtu në 2013 në filmin Biggest Spider, dhe në të njëjtën kohë luajti Kurtin në kultin klasik të viteve 2000 Bring It On.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 0698 80 53 888.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje, gamelia hotel.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: E, mbaruan pushimet. Fillon puna.
5: Si ka mundësi njerëzit që punojnë ulur bëjnë më shumë lekë se njerëzit që punojnë në këmbë? A little weak, a little
6: pale today. Club FM, Kape Radio.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. 55 vjeç është sot Maria Bamford, 3 shtator 1970, komediania e famshme e cila lindi në Kaliforni dhe do të luante në seritë Netflix Lady Dynamite, gjithashtu do të njihej edhe si një aktore zëri, sidomos për seritë animuara Adventure Time. Edhe për improvisimet po vokale që bën është shumë e famshme për këtë. Ajo ka qenë edhe pjesë e turit The Comedians of Comedy, që në të njëjtën kohë do të kishte në 2005 dhe dokumentarin me të njëjtin titull.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stil.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi, kamera, aksesorë.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Në Club FM do të flasim pak për Netflix, për filma, për një dokumentar specifikisht me tre pjesë për aktorin e njohur të serialit Friends, Matthew Perry. Motra e tij do të ndajë për herë të parë kujtimet për vëllain e ndjer. Dokumentari The One About Matthew Perry do të publikohet në 27 tetor dhe do të përfshijë dëshmi të papublikuar më parë nga motrat e tij Mia Perry Bowick dhe shokët e tij më të afërt. I njohur në mbar botën për rolin e Chandler Bing, aktori ndroi jetën në tetorin e 2023-shit në moshën 54 vjeçare pas një mbidoze aksidentale. Motra e tij Mia ka thënë se i është dashur kohë për të qenë gatshme të flasë publikisht për të vëllain.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minutë.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Klodiana Spahiu është dëmëruar ministre e re shëndetësisë pas dorëheqjes së Evi Salës. Spahiu, mjeke kardiologe me titullin doktore e shkencave mjekësore, është deputete e kuvendit që prej vitit 2009. Kryeministri njoftoi nisjen e procesit prania besnike me dëgjesa me qytetarët çdo të premte në orën 17 në të gjithë vendin. Kreu i qeverisë prezantoi pasqyrën e Flamingos, pjesë e pasqyrës Albania. Rama tha se në të do të publikohen në mënyrë të detajuar dokumentet për çështjet e veçanta, dhe fillimisht do të përfshijë atë të Sezanit dhe Nart Pishtporosit. Rama deklaroi se do të propozojë një ligj sipas të cilit çdo ndërhyrje deputetëve për punësimin e personave të caktuar të konsiderohet vepër penale. Me kritika u drejtuar kryeministrit ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atij gjyqësor, duke cilësuar fytyra të dështimit të reformës në drejtësi, ndryshe nga SPAK-u dhe GKKO-ja, Rama tha se pagat e KLG-s dhe KLP-s, edhe pse disa herë më të larta se ato të qeverisë, janë ende të pamjaftueshme. Ministria e Financave ka sqaruar se pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve për muajin gusht nuk mund të ekzekutohen sipas formulës së re, pa u miratuar më parë ndryshimet ligjore nga Kuvendi. Avokati Eda Grimci ka kundërshtuar arrestimin e 11 protestuesve duke pretenduar se ata janë shoqëruar me forcë nga policia, ndërsa ishin ulur dhe nuk ishin kryer veprime të dhunshme. Sipas avokates, gjatmarrjes në pyetje nuk janë paraqitur veprime konkrete që sipas saj të justifikonin arrestimet. Tre punonjës të komisariatit të policisë Kuçov janë pezulluar nga detyra dhe ndaj tyre ka nisur hetim disiplinor pas publikimit të një videoje ku shfaqet shoqërimi një shtetasi në pranitë të një të mituri. 5 celular janë gjetur gjatë kontrollit në burgun e Durrësit ku ndodhet edhe Rion Veliaj. Avokati i tij Planet Ndreca deklaroi se asnjë nuk është gjetur me sendeve të kryebashkiakut. Në bazë të paralajmërimeve të autoritetit kombëtar të ushqimit, nga dita e sotme kanë hyrë në fuqi kufizimet e reja për importin e mishit nga Brazili, pas ndryshimeve të miratuara nga Bashkimi Evropian dhe të reflektuara nga vendi ynë. Partia Demokratike i kërkon Bashkisë Durrës të sqarojë statusin aktual të projektit TID, hartën dhe listën e pronave që preken, ndërsa argumenton se banorët nuk duhet të qëndrojnë në pasigurinë e shpronësimit. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha është takuar me zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Ervin Ibrahimovic, takim të cilin e cilësoi konfirmim të marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve, si fqinj, partner dhe aleat të NATO-s. Gjykata e Maltës shpalli të pafajshëm biznesmenin Jorgen Fenec, i akuzuar për organizimin e vrasjes së gazetares investigative Dafne Caruana Galiza në 2017-ën, kur një bombë shpërtheu në makinën e saj. Familja e gazetares kritikoi institucionet malteze. Autoritetet spanjolle kanë shpëtuar 44 emigrantë nga një varg që kishte qëndruar 27 ditë në det, rreth 120 kilometra larg Ishullve Kanarje. Dyshohet se varga ishte nisur nga Gambia. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka mohuar në parlament se ka prova konkrete për përfshirjen e Marokut në hyrjen masive të mbi 72.000 emigrantëve të parregullt në Ceuta. Ministri estonez i mbrojtjes Hanno Pevkur dha dorëheqjen pas kritikave për menaxhimin e një kontrate prej rreth 70 milionë eurosh për furnizimin e municione të Ukrainës. Pevkur pranoi përgjegjësinë politike ndërsa çështja është dërguar në arbitrazh për rikthimin e mundshëm të fondeve. Britania e Madhe pritet të akordojë rreth 100 milion pound për modernizimin dhe forcimin e sistemeve teknologjike të familjes mbretërore, të konsideruara të vjetëruara dhe të cënueshme ndaj sulmeve kibernetike. Gjykata federale në Maryland ka bllokuar zbatimin e urdhrit të presidentit Donald Trump për kufizimin e shtetësisë amerikane për fëmijët e lindur në SBA nga prindër pa status të përhershëm ligjor. Komiteti Medias i UEFA zhvilloi një mbledhje në Lituani në drejtimin e presidentit të FSHF-s dhe kryetarit të komitetit Armand Duka. Në të u diskutua forcimi i komunikimit, imazhit dhe reputacionit të futbollit evropian, si dhe përshtatja e strategjive me zhvillimet në media dhe platforma digjitale. Kombëtare shqiptare mini futbollit Soka Albania është kualifikuar për në raundin e 1/8 të butrorit që po zhvillohet në Gjermani, pas barazimit me Hungarinë dhe fitoreve ndaj Uruguay dhe Nigerisë. Ishet me lajmet të radion kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
9: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
8: Edhe çfarë pastaj?
9: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
8: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
9: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
10: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
11: Unë dua të bëm doktoresh.
12: Unë dua të bëm artiste.
13: Kurse unë dua të bëm pilot.
14: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
18: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
17: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
18: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
16: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Zendaya ka vendosur të bëjë një tjetër pushim nga rrjetet sociale duke zgjedhur të qëndrojë larg vëmendjes online. Në datëlindjen e saj të 30, nëna e aktores Clary Storer ka publikuar në Instagram një foto të Zendajas kur ishte fëmijë duke i uruar datëlindjen. Gëzuar 30 vjetorin dashurisë të dritës së jetës time. Edhe pse nuk jemi në rrjetet sociale, do ta shohësh këtë dhe nuk do ta shohësh këtë postim sapo folëm bashkë në video dhe sigurisht unë të uroj më të mirat. Kjo nuk është hera e parë që Zendaya largohet nga rrjetet sociale në 2021. Shen ka treguar se bën her pas here pushime nga platformat online për të kujdesur për mirëqenien e saj emocionale.

10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb. Çdo fillim nis me një

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami.
4: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami.
4: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
6: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësin dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajt, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoxi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë end të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
7: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën tring.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë tring.

Rikthehemi në program. Ariana Grande i ka dhënë fund turneut të saj Eternal Sunshine në Londër në një mbrëmje emocionuese pas së cilës pritet të bëjë një pushim nga jeta publike. Gjatë koncertit të fundit këngëtarja u përlot disa herë, sidomos gjatë interpretimit të këngës One Last Time, e cila është thyer në një simbol për të mbijetuarit e sulmit terrorist të Manchesterit në 2017-ën. 33 vjeçara kishte njoftuar më herët se do të tërhiqej për një periudhë nga aktivitetet publike pas muajsh spekulimesh dhe komentesh të shumta në internet për shëndetin dhe pamjen e saj.

Mix Club FM, çdo mbrëmje në radio nga hëna të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Gal Gadot ka folur hapur për sfidat e mumësisë, duke thënë se të qenit nënë e katër vajzave është një nga përgjegjësitë më të mëdha në jetën e saj. Ajo është e njohur për rolin e Wonder Woman, ka katër vajza dhe shprehet se kur familja është në rregull, ndihem sikur jam e pathyeshme. Të rrisësh katër vajza është sigurisht sfiduese, por kur shtëpia ka lumturi, është gjithçka. Të qenit nën është super fuqia ime, ka thënë aktoria e cila ka luajtur së fundmi në filmin aksion The Runner, ku interpreton një avokate që përpiqet të shpëtojë djalin e saj të rrëmbyer.

0: ora 23 vjet. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më duket se u ngopa me pushime. Ka filluar të më marrë i malli për punën.

Rikthehemi në program për të kujtuar pak tani çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në datën 3 shtator. Do ta nisim me 1978-ën, Devo prezantuan Are We Not Men, We Are Devo. Në 1986-ën, Tina Turner kishte një yll me emrin e saj në bulevardin e famës në Hollywood. Në 3 shtatorin e 1988-ës, Harvester of Sorrow do të vinte në muzikë nga Metallica. Në 95-ën, Oingo Boingo bën me dije se do të ndaheshin si grup pas një serie koncertesh për Halloween në Kaliforni. Në vitin 1997, Genesis publikon

në albumin e tyre të parë live pas 6 vitesh, fillimisht në një produksion special në një shfaqje të veçantë në on air në radio dhe në mënyrë të njëjtë edhe simultane në atlantic records.com.

Programi famshëm The X Factor pritet të rikthehet në ekran pas disa vitesh mungesë. Programi, i cili u transmetua për 15 sezone nga viti 2004 deri në 2018 dhe pati dy versione speciale në vitin 2019, përmes tij u bën të famshëm emra si One Direction, Leona Lewis, Little Mix apo James Arthur. Sipas The Sun on Sunday, kompania e produksionit Talkback Thames dhe drejtuese të ITV kanë nisur diskutimet për rikthimin e formatit, që programi i përshtatet një publiku më të ri, përfshirë një panel të ri në mosh sa i takon edhe antarve të juris. Rikthimi përshqyrtohet në një kohë kur disa prej programeve të reja dhe me buxhet të madh të ITV-s nuk kanë arritur të tërheqin publikun e pritshëm.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LCY Waikiki.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.

Kemi pritur në fund, ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të Omar Epps, i cili thotë: çfarëdo lloj forme arti për të cilën po punon është thelbësore, të shohësh qartë, të ndjesh në mënyrë të qartë gjithashtu dhe të mos shqetësohesh për rezultatet, sepse gjithashtu edhe për faktin se si dikush tjetër do t'i shoh ato. Duhet thjesht të veprosh. Faleminderit shumë Dermot Vance by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Ministria e Financave ka sqaruar se pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve për muajin gusht nuk mund të ekzekutohen sipas formulës së re pa u miratuar më parë ndryshimet ligjore nga Kuvendi. Në një letër drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atij gjyqësor, ministri Petrit Malaj kërkon që listë pagesat të paraqiten sipas metodologjisë së përdorur deri në muajin korrik, pasi vendimi i gjykatës kushtetuese për rilogaritën e pagave ende nuk është pasqyruar në ligj. Në fund të muajit të kaluar, KLG-ja miratoi një pagë të re referuese bazë për magjistratët. Nga mbledhja e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama i quajti Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor fytyrat e dështimit të reformës në drejtësi. Rama tha se këto dy institucione kanë paga disa herë më të larta se drejtuesit e qeverisë, por sërish i konsiderojnë ato të pamjaftueshme. Kreu i qeverisë diferencoi nga SPAK-u dhe GKKO-ja, për të cilët tha se përfaqësojnë suksesin e reformës. Partia Demokratike ka shprehur mbështetjen për banorët e Durrësit që preken nga projekti TID. Sekretaria e Marrëdhënieve me Publikun Viola Kapedani tha se 65 banorë i kanë kërkuar Bashkisë së Durrësit pezullimin e projektit dhe nisën e procedurave për shfuqizimin e tij. Partia Demokratike i kërkon Bashkisë të sqarojë statusin aktual të projektit, hartën dhe listën e pronave që preken, ndërsa thekson se banorët nuk duhet të qëndrojnë në pasigurinë e shpronësimit. Një gjykatë federale në Maryland ka bllokuar zbatimin e urdhrit të presidentit Donald Trump për kufizimin e shtetësisë amerikane për fëmijët e lindur në SBA nga prindër pa status të përhershëm ligjor në raste të ashtu quajtura turizëm lindjesh. Gjykatësja Deborah Boardman e cilsoi urdhrin si pothuajse me siguri antikushtetues, duke ju referuar një vendimi të gjykatës së lartë në muajin qershor. Padia ndaj administratës Trump u ngrit nga dy organizata që mbrojnë të drejtat e migrantëve, të cilat argumentuan se urdhri shkel amendamentin e 14 të Kushtetutës Amerikane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
11: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
12: Tomi, po ky ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
14: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.
15: Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy
14: motherfucker. Club FM

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: Dhe La Liga-n po desha.
11: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në tring.
14: Rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radion.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ora 21:30.
2: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5. Ask me how it goes.
1: Say I'm fine. But if you look on... Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
2: Number 4. Hands off,
1: jealous lover, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle I still banging my fist bongo bongo bongo bongo.

0: thojë në fjalimin tënd.
1: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069-80-53-888.
4: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
5: Ryan Gosling do t'jetë zyrtarisht pjesë e universit kinematografik Marvel, pasi u konfirmua se do t'interpretojë personazhin ikonik Ghost Rider. Lajmi u bë publik gjatë San Diego Comic Con, ku aktori u ngjit në skenë së bashku me presidentin e Marvel Studios Kevin Feige dhe regjisorin Shawn Levy. Filmi i ri i dedikuar Ghost Rider do drejtohet nga Shawn Levy, i njohur për suksesin e Deadpool dhe Wolverine, ndërsa premiera është planifikuar në vitin 2028. Ky projekt shënon një tjetër bashkëpunim mes Gosling dhe Levy pas filmit të ardhshëm Star Wars: Starfighter. Me këtë rol, Ryan Gosling pason Nicolas Cage, i cili solli në ekran Ghost Rider në dy filmat e mëparshëm të Sony Pictures. Partnerja e Ryan Gosling, aktoria Eva Mendes, kishte luajtur në filmin e parë Ghost Rider për krah Nicolas Cage në vitin 2007 dhe bën të rikthim të Ryan Gosling në universin e personazhit, edhe më domethënës për çiftin.
4: Club goes to Hollywood.
5: Kelly Clarkson ka folur hapur për jetën personale gjatë një koncerti në Las Vegas, duke treguar se aktualisht ndihet shumë mirë si beqare pas divorcit. Ai u shpreh se shpesh njerëzit e pyesin pse nuk është në një lidhje të re, por përgjigjja e saj është se përvoja e saj dhe vëzhgimi i marrëdhënieve të tjerëve e kanë bindur se të paktën për momentin është më e lumtur me veten. Me humor, këngëtarja tha se ka shumë çifte që e bëjnë jetën si beqare të duket shumë tërheqëse. Sipas saj, qetësia dhe mungesa e dramave janë disa nga arsyet pse e shijon këtë periudhë të jetës. Sipas Clarkson, një lidhje kërkon përkushtim të vazhdueshëm dhe përpjekje nga të dy partnerët.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

fillon shkolla, më kujtohet sa me shpirtje urreja matematikën. Por jo më, tani vdes të numëroj lek. Club FM Capera.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Klodiana Spahiu është dëmëruar ministre e re shëndetësisë pas dorëheqjes së Visalës. Spahiu është mjeke kardiologe dhe deputete prej vitit 2009. Ajo ka përfunduar mjekësinë e përgjithshme në Universitetin e Tiranës. Spahiu ka punuar në QSU dhe Spitalin e Durrësit, ku ka mbajtur edhe detyrën e drejtoreshës. Ministra e re shëndetësisë mban titullin doktore e shkencave mjekësore, ndërsa në karrierën politike ka qenë pjesë e disa komisioneve parlamentare dhe nënkryetare e kuvendit. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot ministrat dhe grupin parlamentar të Partisë Socialiste në një takim në qendër të së cilit ishte reforma e re e marrëdhënies shtet-qytetar. Rama tha se shteti përballet me tre probleme kryesore: një administrat labirint me paqartësi institucionale, mungesën e memorjes institucionale dhe perceptimin se njohjet vlejnë më shumë se merita. Ai prezantoi platformat Besa Prania Besnike, Shkalla e Meritës dhe Pasqyrë Albania. Kjo e fundit do të mundësojë qytetarëve të ndjekin dokumente, ecurinë e proceseve dhe vendimarrjen. Banorët e Rriollit kanë protestuar sërish këtë të enjtë përpara prokurorisë së Shkodrës kundër ndërtimit të një resorti në zonë. Ata deklaruan se do të protestojnë pa ndërprerje dhe do të bllokojnë mjetet që do të tentojnë hyrjen në kantier. Çështja për ndërtimin e resortit vijon të jetë në shqyrtim gjyqësor, ndërsa protestat e banorëve kanë nisur disa muaj më parë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka mohuar në parlament se ka prova konkrete për përfshirjen e Marokut në hyrjen masive të mbi 72.000 emigrantëve të parregullt në Ceuta. Deklarata vjen pavarësisht një raporti të policisë kombëtare spanjolle sipas të cilit forcat marokene të sigurisë treguan tolerancë totale gjatë 30 dhe 31 korrikut. Sanchez akuzoi të djathtën ekstreme se shfrytëzoi situatën për të nxitur frikë dhe urrëtie. Opozita ka kundërshtuar versionin e kryeministrit duke argumentuar se kishte ignoruar paralajmërimet, ndërsa kërkoi dorëheqjen e tij. Situata ka sjell protesta në Spanjë, më shumë se 50.000 persona grumbulluan në Madrid, rreth 25.000 në Valencia dhe 20.000 në Ceuta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Apple konfirmoi se po sjell Maps direkt në makina, duke nisur me kamionçinë e ardhshme elektrike të Ford. Apple dhe Ford njoftuan se Apple Maps do të fuqizojë navigimin në platformën e ardhshme universale të automjeteve elektrike në Ford, duke nisur me modelin që pritet të dalë në vitin 2027. Është marrëveshja e parë e Apple për të përdorur Maps në sistemet e një makine, duke përdorur një set të ri mjetësh të quajtur Map Kit for Automotive. Sistemi funksionon direkt në ekranet e vetë Fordit me udhëzime në gjuhën natyrale, trafik në korale dhe itinerar specifik për automjetin elektrik me ndalesat e integruara karikimi. Ford është prodhuesi i parë i automjeteve që përdor sistemin e ri.
1: High Tech Time.
3: ChatGPT tani mund të kuptojë të dhënat tuaja shëndetësore. OpenAI po e prezanton Health në ChatGPT, fillimisht për përdoruesit amerikan 18 vjeç e lart në web dhe iOS. Ju mund të lidhni Apple Health dhe të dhënat mjekësore të mbështetura, pastaj të bëni pyetje në ChatGPT bazuar në medikamentet tuaja, rezultatet e laboratorit, vizitat, gjumin, aktivitetin dhe të dhënat e mirëqenies. Qëllimi është të ndihmojë njerëzit të kuptojnë informacionin e tyre shëndetësor në një vend, në vend që do kalojnë midis aplikacioneve dhe raporteve. OpenAI thot se të dhënat e lidhura shëndetësore nuk do të përdoren për të trajnuar modelet e saj, por për të shfaqur reklama të synuara.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

0: Më pyeti cunin mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karam.

0: Ora 22:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbonë.
3: Kanadezit Ted Hastings vendosi një rekord në breslenës në 7 shkurtin e 2019-ës duke veshur plot 260 bluza njëra pas tjetrës pa ndërprerje. Për të arritur këtë, ati u theksua nevoja të përdorte bluza duke nisur nga madhësia standarde e trupit deri në madhësin 10 herë extra large në shtresat e jashtme. Për shkak të peshës dhe vëllimit, prej mbi 40 kg të rrobave, ai me zi lëviste gjatë matjes zyrtare.
1: Club FM Guinness.
3: Gjermani Josef Koberl qëndroi zhveshur në një arkivol të mbushur plot me kube akulli për saktësisht 2 orë, 30 minuta e 57 sekonda në 5 shtatorin e 2020-s në Melk të Austrisë. Gjatë këti rekordi, trupi i tij u ekspozua ndaj temperaturave ekstreme negative, ndërsa mjekët monitoronin rrahjet e zemrës dhe temperaturën e brendshme për të shmangur hipotermin fatale.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbonë.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbonë, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Ministria e Financave ka sqaruar se pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve për muajin gusht nuk mund të ekzekutohen sipas formulës së re pa u miratuar më parë ndryshimet ligjore nga Kuvendi. Në një letër drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atij gjyqësor, ministri Petrit Malaj kërkon që listë pagesat të paraqiten sipas metodologjisë së përdorur deri në muajin korrik, pasi vendimi i gjykatës kushtetuese për rilogaritën e pagave ende nuk është pasqyruar në ligj. Në fund të muajit të kaluar, KLG-ja miratoi një pagë të re referuese bazë për magjistratët. Nga mbledhja e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama i quajti Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor fytyrat e dështimit të reformës në drejtësi. Rama tha se këto dy institucione kanë paga disa herë më të larta se drejtuesit e qeverisë, por sërish i konsiderojnë ato të pamjaftueshme. Kreu i qeverisë diferencoi nga SPAK-u dhe GJKK-ja, për të cilët tha se përfaqësojnë suksesin e reformës. Partia Demokratike ka shprehur mbështetjen për banorët e Durrësit që preken nga projekti TID. Sekretaria e Marrëdhënieve me Publikun Viola Kapedani tha se 65 banor i kanë kërkuar Bashkisë së Durrësit pezullimin e projektit dhe nisën e procedurave për shfuqizimin e tij. Partia Demokratike i kërkon Bashkisë të sqarojë statusin aktual të projektit, hartën dhe listën e pronave që preken, ndërsa thekson se banorët nuk duhet të qëndrojnë në pasigurinë e shpronësimit. Një gjykat federale në Maryland ka bllokuar zbatimin e urdhrit të presidentit Donald Trump për kufizimin e shtetësisë amerikane për fëmijët e lindur në SBA nga prindër pa status të përhershëm ligjor në raste të ashtu quajtur turizëm lindjesh. Gjykatësja Deborah Boardman e cilsoi urdhrin si pothuajse me siguri antikushtetues, duke ju referuar një vendimi të gjykatës së lartë në muajin qershor. Padia ndaj administratës Trump u ngrit nga dy organizata që mbrojnë të drejtat e migrantëve, të cilat argumentuan se urdhri shkel amendamentin e 14 të Kushtetutës Amerikane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Kush tha që mbaruan pushimet? Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM. Kapa Radion.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darg?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net, një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qente e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të bota.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdon të një debat politik. Mu duk si kur sa po e kishin filluar. Me një fjalë, nuk isha humbur asgjë.

Të lësh duanin në gjyën më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. Unë për vete kam lënë një herë. These are my confessions. It's now or never. Club FM, lër duanin.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lëri.